0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: mazara, zukartu lazain, izuri nola itxotan. Lazen bababa, aldira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Gazteako asteburuetan, hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

Gadabiltzan aurrak jolasetan erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin. Diro gadabiltzan aurrak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: Gogor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere li

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nire

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
1: Udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Guztiori, egunon eta ongi etorri dira presen azken saiora. Ofizialki esan dezakegu, ba, irratian, gure irratian gaur amaitzen dela uda, eh? Naiz eta zutako asko ere leanean ibili, aspalditik, martxa ondo hartuta, baina gaztean. Datorren astetik aurrera itzuliko gara normalitatera. Datorren astean hasiko da irrati ikasturte berria eta dagoeneko esan dezakegu pres gaudela eta erredakzioko gure lankideek sekulako lana egiten dabiltzala. Baina bien bitartean lehendabizik gaurko egunaz gozatuko dugu, gainera azken dida fres da. Eta nik uste dut neskak ondo pasatzeko gogoz etorri garela, ez da?
1: Hori beti, Andrea, eta gainera esan dozu moduan gaurko ostirala izan da. Animua gora, burua beti gora, eta guazen ostiralakin.
0: Hori, altxa burua, gainera ostiral gorputzez etorri gara, Maite Garmendia, dagoeneko entzun duzuena, egunon.
1: Egunon zuek.
0: Eta nera ezkerretara Irati Elizalde.
1: Gaixo, egunon ostiral hona izu, eta ze argi polita daukagun goizean goizetik, eh?
0: Eta, bai, egun senti oso bai. Politxa bizi izan dugu honea bidean, eta, bueno, ba hori izan da, gaur goizeko lehendabiziko paritxoa, ez
1: da? Hori da.
0: Eta jarraituko dugu hemen lanean, eta zuei oparitxoak alde neurrian eskaintzen, baina lehendabizi fundamentuak egiteko unea da, lehendabizi eguneko titular nagusiak errepasatu behar ditugu. Eta ez da giro albisteetan Irati Elizaldek bildu ditu guztiak egunon Irati.
1: Kaixo, egunon guztioi, ba, hil eginda Bart Barakaldon Lasezarre futbol zelai inguruan hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa. Ertaintzak Amurrion atxilotu du adin bereko ustezko egilea. Erasoan erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean. Hilketa saiakera egotzita, ertzain etxean da 48 urteko gizona epailearen aurretik pasa zain. Atzo, arratsaldeko 8:30 pasata gertatu zen tiroketa Barakaldoko futbol zelai inguruan. Biktima oso larri zaurituta eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta esan bezala, segurtasun sailak duela gutxi baieztatu duenez, erietxean hil eginda gizonezkoa. Ertaintzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Gai zera bat aldatzera goaz, Pedro Sánchez bakarrik geratu da kongresuan Zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan. Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak, eta hala frogatuko balitz, tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala inbestidurakideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu. Jeltzaleek bezala EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain migrazio eskumena eskatu dute. Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote. Eta beste kontu bat, udako oporraldien ondotik gaur hasi eta aste artera bitarte era mailakatuan 116.000 123 ikaslek abiatuko dute ikasturtea Nafarroan. Hamar familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu.
0: Gaurko eguna Nafarroan ilusioz betetako eguna izango dago. Goratzen zarete lehendabiziko eskola eguna nolakoa izaten zen txikitan?
1: Bai. Urduri eta etxera gueltan bizka pasatzen zitzaizuna, ez? Ja lagunak ikusi dituzu eta benga berriz ere
0: oporretara. Urduri, ea zeinekin nagoen klasean, eta bai.
1: Bueno, eta amaitzeko Volkswagen taldeak duen industria plana birmoldatu du, 50.000 langile kaleratuko ditu, eta zalantzan da Seat markaren etorkizuna. Multinazional alemaniarrak bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. Egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz, 50.000 lanpostu desagerraraztea da asmoa 2030 urtera bitartean. Azken erabakirik hartu ez duten arren, itxura da SEAT ibilgailuak beranduenez 2029ra arte merkaturatzea eta Cupra marka sustatzea.
0: Hori etxeke albisteak, autogintzako albiste bitxi hori eta guzti, eta orain kiroletan ze berri irati.
1: Ba, futbolari begira jarriko gara lehenik eta behin, Realak utxean utzi baitu markagailua anoetan Zeltaren aurkako partidan. Ez dira gutxi izan, gola sartzeko txuri urdinek izan dituzten aukerak, batzuk nahiko argiak, baina Realak ez du asmatu azkenean. Osasunak beraldetik azken bi fitxaketak aurkeztu ditu zalen aurrean, Roxon eta Romain del Castillo. Ganako erdiko atzelariak 5 urterako kontratua sinatu du gorritxoekin eta frantziararen kasuan berriz datozen 2 urteetarako sinatu du. Ei, eta arrauna ere izpide gaurkoan, Kontxako banderarako sailkapen estropada jokatu zen atzo Donostian, emakumezkoen sailkapenean, eta bauetxe dira sailkatuak, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra, eta Zarautz. Hauek, ba, ja dagoeneko txartela poltsikoan zuen arraun lagunakekin batera, Kontxan lehiatzeko txartela eskuratu dute esan bezala.
0: Bueno, beraz, Leire gaur pozik izango
1: Leire
0: da,
1: gaur pozik,
0: Orio taldean ibiltzen baita gure lankidea den Leire Arrojeria.
1: Hori da, eta amaitzeko txirrindularitzan Espainiako bueltan, Urko Berredak gertu izan du garaipena Kalar Alton, eguneko ihesaldian sartuta bigarren postuan iritsi baita helmugara, Jacob Omsel, 20 urteko gaztearen atzetik. Sailkapen nagusian, Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzan, eta gaurko etapa, Almuñekarren hasiko da, eta Lojan amaitu. 183 kilometroko etapa menditsua izango da, 3,400 metro inguruko desnibel positiboarekin.
0: Ba, listo, primeran, fin-fin kontatu dituzu irati eguneko albisteak, eta guk dakigula gainera oraintxe bertan, errepideetan ez dugu inolako ezbeharrik, beraz, zuzen-zuzenen goaz, Euskalmetekin.
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Gaurko, biharko eta etzirako guraldiaren iragarpena prestatu digute Euskalmetetik, bertatik Miriam Ruiz, egunon.
3: Kaixo, egunon, gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bero handia egingo du bertan, eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu, eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu, batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da, eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk ager daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur beroa izango da guztiontzat izpide. Eta asteburuan, zerua lainotuago egongo denez, larun batean temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera odei hoiekin sargoria areagotu egingo da. Igandean, egunaren hasieran ego ukituko haizea ibiliko denez, ipar partean kostaldetik gertu temperaturak gore egingo du, baina eguerdi aldera edo arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta aldeketa horrekin freskatzera egingo du. Beraz, asteburuan ere bero kontuekin jarraituko dugu eta sargoria areagotu egingo da, baina igande arratsalderako freskatzera egingo du.
0: Bueno, esamar nuen eguraldi ona izango dugula gaur bihar da etzi asteburuan baita ere, baina ez dakit hainbesteko beroa eguraldi ona den, edo ez dakit nola deitu dena delakoa gaur, beroa, bihar beroa eta lainoa eta igandean beste hainbeste egunon.

0: Hortxe, Gorka Urbizu eta Leioetikan taldea orain iragarkitxo batzuk entzungo ditugu, eta hueltan agenda errepasorekin goaz.
1: Bira, tres. EITB transformazioa. Jakinduzu lanerako joan etorrien euneko irurogeita amarra autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hotz kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun kofinantzatuta.
3: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 41,248, 4, 2, 5, 8.
5: Eta seria?
6: 2018, 3, 8.
5: Zorte hon!
0: Ba, osondori ere eginda, agindu bezala agenda errepasoarekin goaz. Ba, besteak beste Txauriko Txola Txiki Gaztetxearen lehendabiziko urte urrena ospatuko da gaur biharretan bertan, eta hori ospatzeko, bueno, kontzertu batzuk antolatu dituzte. Ba, hasteko urrengo haue, arratsaldeko 8:00 aurrera gaur Txauriko Gaztetxean, Antigona taldea eta Perlata.

0: Bueno, ba, perlata izango dela, eh? Sandako Atxauriko Etxola Txiki gaztetxaren lehendabiziko urte urrenean, Antigona taldearekin batera. Eta enekien, baina antza Hondarribiko festak ere orain dira.
1: Hondarribitan,
0: bai. Baireiaren lauan alegia gaur, bentako jai ere muan, Paramondras taldea izango da, oeltza gainean, eta baita urrengo talde hau ere eskabidean.

0: edo nahi dugu musika
1: entzutea.
0: Guka bestea. Bizka ba, hori izango da Hondarribiko jaietan, eh? Paramondras taldea, zein eskabidean arituko dira bertan, guazen orain Elorriora. Antza, Elorrion ferixa nausikoak edo opa, ospatzen dira, alako zerbait. Eta gaur ostikoka kaparrak eta eskerregeik asko taldeak bajoko dute.

0: Bueno, Baurixe, eskarregek asko, eh? Gainera, uda honetan, nola, parrandagireko beste kanta bat argitaratu dute, eta amaitzeko hori entzungo dugun, da, ez dakit nola esan, ardoari egindako ereserki doinu bat, Dionisioaren izena du, eta beste Julen Tellieriari ere asko gustatzen zaio. Entzun letra, oso parrandagireko eta ostiralgireko kanta baita.
1: Entzuna

0: barras. Paula Segunda agenda repasoa orain 8:23 diren honetan. Guazen bestelako gai baten inguruan hitz egitera. Ez dakit neskak aurtengo udan, musika jaialdiren batean egon zareten, ala...
1: Bai, Bilbao BBK Live-en.
0: Eta zer egin duzu...
2: Lanaz gain,
0: kargatuko zenuen eta bai. Zerbeza batzuk hartuko zenituen.
1: Bai, kalimotxo batzu.
0: Kalimotxoak, bai. Dena delakoa. Zer egin duzu soberan izan duzun diruarekin?
1: Ostra, ba, ez dakit reklama unean.
2: Amiga.
0: Ai. Ba, horren inguruan hitz egitera datorrenain irati.
2: Ai, ba, bai, gaur egun ez, nahiko ohikoa da, ia jaialdi gehienetan ikusten ditugu, ba, cashless deituriko eskumuturreko sistema hoiek, ez da? Bai. Ba, dirurik ez txartelik ez erabiltzeko sistema bat. Zuk, ba, dirua sartzen duzu pultsera txorretan, eta gero, ba, jaialdi barruko ordainketa guztiak, gastu guztiak egiten dituzu pultsera txorrekin, ez da? Hmm. Pi, pasa, eta hor, bueno, ba, zure karteratxoa usten doa, eta beharrezko duzuna, ba, berez ere betetzen duzu, eta horrela ez da? Bueno, ba, testu inguru horretan, ez da, edo testu inguru hori aprobetsatu du UNICEF-ek, ba, aukera berri bat martxan jartzeko, batez ere, ba, belaunaldi gazteek, kausa sozialekin konektatu dezaten. Eta hemen sortu du Cash Forward izeneko ekimen bat. Zer da, bueno, Maite, galdetu dizugu, ez? Zuke, ia ziurrenik ez dezula erreklamatu, ez? Soberakina izan dezuna hor, pultxera deskumuturreko horretan.
0: Nahite iten dute, ez dute bere ala jartzen.
2: Bai,
0: denboratzeko sistema, baizik eta esaten dute, hemen bi astetara zabalduko dugu, claro. Dirua jasotzeko epe hori, ordurako ja, jakizuna
2: horronena da, behin sartu dezu, baldin badezu dirua, gastatu zazu, baina, klaro, batzutan gertatzen da, agian ja, sartu edo soberakin hori, ez daizula iristen trago baterako edo ezertarako, baina ezin dezu ezertan gastatu, orduan hor gelditzen dira soberakin batzuk,
0: bai, limbo batean.
2: Esaten dezula, bueno, ba, eurotapiko bereskuratzeko, ba, agian, ba, nagikeriagatik edo ez dugu erreklamatzen, ez da? Eta zenbat diru gelditzen dan hor,
0: zenbat
2: oparitzen diozuna, bueno, ba, datuak daude, Espainiar estatuko ekitaldiak amaitzean oroar, adi, 7 milioi euro inguru geratzen dira eskumuturretakoan, eta hori batzuk erreklamatuta, baina beste asko erreklamatu gabe, eh?
0: Hori zuzenean antolakuntzak irabaziko du, ez?
2: Hori da, hori zuzenean, ba...
0: Antolatzen duen entitateak edo gena delakoak.
2: Goikargu hoiek, ba, guztia garbi eramaten dute. Bueno, ba, esan bezala, UNICEF-ek aukera berri bat ikusi du, eta orain arte bi aukera geneuzkan, ez da? Erreklamatu edo besterik gabe, ba, hortxe utzi, eta esan bezala, festivala edo jaialdiak eramango luke diru hori garbi. Hmm. Ba, UNICEF-ek hirugarren aukera bat jarri du, esan bezala Cash Forward izenekoa, eta aukera uzein da, bueno, ba, doaintzan ematea diru hori.
1: Ah.
2: UNICEF-en kasuan, ba, egoera zaurgarrian dauden aurrei laguntza emateko, ba, doaintzan ematea diru hori. Uh-huh. Zeirutzen zaizue, aukera bueno, polita, ez da? Hirugarren aukera bat, ba, behintzat hor utzi beharrean, ez da? Milioiak dituzten jaialdi magnate hoien eskuetan, ba, begira, klik batekin bakarrik doaintzan eman dezakezu diru hori.
0: Ondo legoke baita ere, zure diru pribatua izan beharrean antolakuntzak bera jaialdiak emango balu doaintzan.
2: Hori
0: euren dirutik, euren poltsatik.
2: Hori ere beste meloi bat izango litzateke, baina, bueno, zuek ulertu dezazuen pixka bat aukera hau edo ideia hau sortu da, ba, bueno, pixka bat modu naturalean, ez da, jende gazteak normalean, ba, agian ez daukagulako, bueno, nik barruan sartzen naiz, jende hombre, gaztearen barruan sartzen naiz,
1: noski.
2: Agian ez daukagu hainbesteko itura bat doaintzak bueno. Beste bide batetik edo...
0: Oxe, bakarri behar genuen. Irati, favorez,
2: Bueno, nik bat ezpada, hortxe usten dut. Hauek egin nahi izan dutena da, ba, modu natural batean edo, ez da, jaialdietara hurbiltzen den jende horrek, ba, modu natural batean egin ditzala doaintza hoiek, eta beraien leloa edo izan da, eskumuturrekoa edo zertarako erabiltzen baduzu jaialdiaren barruan, ba, zergatik ez erabili, ba, beste edo gehien behar duten hoiei laguntzeko ere.
0: Ja. Gogoratzen naiz, duela urte desente, lakuntzan izan zen, 2017 buelta hortan ez naiz, oso ondo gogoratzen, baina lakuntzan izan zen atortxurrok jaialdia. Hmm. Eta uste dut, zaporeak ekimenekoa joan zirela azken egunean, soberan genituen ba, janari poltsa guzti horiek biltzera.
2: Gero doaitzen beste aukera hori da, ba, beste aukera bada. Hemen eta aipatu beharra dago, ez da beste inolako prozesu berezirik egin behar doaintza egiteko, esan bezala zuk erreklamatzerako momentuan, ba, erreklamatzeko diru hori ba, zure poltsikora erreklamatu beharrean, beste aukera honi ematen diozu, bai, esan bezala cash forward izeneko aukera honi, eta zuzenean momentuan bertan doaintza hori egingo litzat teke ba zure eskumuturreko horretan ba sobratu zaizun diru hori bidaltzeko
0: ba cash forward cash forwarda egiteko beste aukera bat izango duzu aurrerantzean iratik azaldu bezala UNICEFen eskutik eskarrik asko irati
2: zuei.
0: Ui, eta zuzenean bagoaz musika jaialdi batera itxi begiak eta irudikatu ostirala dela. Eta asteburua orain bai, gainean dugula, te jokatugula guazen, El Columpio Asesino taldearen abesti handienarekin, guazen toro izeneko honekin.

0: Eta nintzen gogoratzen, baina ondo dantzatu genuen hau, Maite.
1: Leleko iaran.
0: Saioa amaitu eta entzun hau jotzen ari zirela eta korreka joan ginen. Uf, ze ona orain datorren hau,
1: Espero dut.
0: Uf. Es que...

0: Bueno, ba, atzatekan entzuten Gabizen taldia esbalimado zu ezagutzen, System of a Down da, eta gaurkuan 25 urte bete ditu Toxicity diskuak, eta hori dalata esan dut, bueno, alako errepaso bat ingo dugu, ze Toxicity bi deituriko disko horretan, demaseko hitak biltzen ditu, eta, bueno, metalaren historiako klasiko batian, ba, bihurtu zan eta ondiokan bebai jarraitzen dau.
1: Nik etxen dauket viniloa eta, bueno, egida System of a Downen ibilbideko igual vinilorik arrakastatxuen adala, bai. Abesti zarrasko dituelako bertan.
0: Edo behintzat bebai ezagunena, ze ez dau plagiatzen ez, baina bai, erreferentzia
1: hori da. Hori da, hori da.
2: Hollywood gure entzulen artean ere jarraitzeak dituzten ditugula hemen, eh? Uf, System idazten du batek eta esan dugu aurten Parisen ikusi dituela, zelako kontzertua.
0: Bai. System of a Down moduko talde bat zuzenian ikusi izan bia da, ze abeslarixak Serj Tankianek daka hotz bat kristona.
1: Bai, aura asko entzun godeu.
0: Bixka, bai.
1: Ariel zuzeneko hau.

0: Bueno, ba, System of a Down 1980-ko hamarkadaren erdialdian sortu zen Los Angelesen taldia, baina 1988an izan zen lehenengo diskoa kaleratuta gero, ba, taldiak demaseko saltua emon zebala Toxicity-kin, ba, esker diskoak Billboard 200 zerrendako lehen postura iritsi zen, eta lehen astetan mordua ale saldu zituzten. Andrea, esan duzu moduan, atzekaldian entzuten gabiz Aerials deitzuriko kantak, eta jakina bestixak arrakasta handixa ukizebala bebai Billboardeko modern rock zerrendan lehenengo postura elduzala, eta mainstream rock zerrendan bebai lehenengo postua lortu zutela.
1: Bai, eta honekin estreniatu ziren eta sekulako arrakasta lortu zuten.
0: Hamendekan gora.
1: Hamendekan gora, jarriko dugu urrengoa Maite.
0: Dale. Buah.
1: Lehenengo akorde hauekin badakigu orain zer datorren.

0: Ez que ezin da gainetik anlokuta.
1: Eta ez daukau presarik. Orduan, lasai entzuko ditzau kanta.
0: Entzule guztiak espabilatu ditugu, eh? Abesti hauekin, bua, txitsi, pollo, bueno, eta, top, suak, denetik kaso ditugu.
1: Bestela kontrara, gero, hau gustatzen ez olema zaizue, bat bani pixka bat edo entzungo dugu. Hori,
0: hori, hori, hori, System of a Down.
1: Hori, hori.
0: Bueno, jakin diskuak amalau abesti bildu zituala, baina, hemen datu bitxi bat, diskua itxerako zaiuetan, hogeta mairua besti grau zituzten, guztira berrogei kanta inguru zituzten idatzitza, baina azkenian ba amalau bakarrikan sartu zian. Eta Andrea besten dago, así que igo temazo hau.

0: Es que ezin dut. Bueno, letra politikua, ritmo kaotikua eta filosofia uztartzen zituan System of a Downek eta, bueno, ba, taldiak metal astuna, rock alternatibua, hardcorea, punkaren eragina eta melodia, ba, demaseko melodiak uztartzen zituan. Egixe da, esan dugula ze.
1: Atzen zerbait arraroa entzun baduzu, enez ni izan, Inbokau dugu ezakit, hemen, demonitue, oso zen beste.
0: Bueno, esaten gabiz, ez? Basaitxustela alako letra ba, politikakin bai, lotutakuak, baina polemikan bebai sartu zian, segero bukaeran jarriko dugun temazua, nik uste gure entzuliak badak isela ze abesten inguruan nabil, baina jakin abestixa 2001 single giza kaleratu zutela, Grammyetarako izendapena jasu zutela, ba, best metal performance, eskandara ezin doztazu jarri hau ja atzetik.
1: Ez, baino, honen inguru naizea, ez, orduan apiskak girotzeko, eta entzulek okatzeko, baino lasai, jarri lupen, orduan nahi bezain beste ditzen dezakezu, vale, eta greian txurdu,
0: zu
1: konta ubitxikerie, bai. Vale.
0: Bueno, gauzia da, iraiaren lauan kaleratu zala diskua, eta gauza da, karo, 11S, 11S, atentatuak, baino astebete lehen hau izan zala, eta ironikoki bat, taldean diskorik politikuenetako bat izan zala, eta ba, munduko une politiko eta sozial nazienetako batian heldu zala merkatura. Orduan, ba, jendia eta gobernu buruak eta horrek dana, ba, zeren pixka eta zarre, baina, neska, bueno, beto esan da, mutil. Gauzak hola pasau dia, berek disko atara zeben, ezakitzen gero handikan aste batera zetorren, ze pasauko zan munduan, eta ala gelditzen dia gauzak, ez? Eta bueno, ja amaitzeko ze zindota guanta oatzeko abestia ez entzutia osorikan.
2: Hortxata dana junta izumaik.
0: Bai, orduan esango zuek Chop Suey taldian abesti ezagunenetako batian bilakatu zala, eta jakin 2020an YouTube-en 1,000,000 ikustaldi lortu zituen. Wow. Ustela, eta metalaren ba, lehenengo bideoklipa izan dela alako errekorra lortzen.
1: Orduan honekin amaituko dugu ez da maite?
0: Ba, ez indo gehiago, Andrea.
1: Askatuko dut lupe eta bagoaz, eskerrik asko, Eskerrik asko maite, System of a Downen inguruko tarte der honengatik. Yeah.

0: Ba, hortxe, System of a Down, Dida Freshen azken saioan eskerrik asko beste behin Maite.
1: Ondo sartu da, ez?
0: Eurre, orain iragarkiak eta bueltan plan politxu baten inguruan hitz egitera guaz.
2: Fresh. Dida Fresh. Way too good. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
4: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Dira, tres.
0: Ordu laurden besterik ez da geratzen goizeko 9ak izateko. Eta asteburura begira jartzeko une iritsi zaigu, eh? Bihar bertan ospatuko baita Usurbilen Gipuzkoan. Urteko egun garrantzitsuenetako bat zalantzarik gabe iraiaren 5ean bihar itzuliko da Usurbilera. Kuadrilla zoragarri baten eskutik inurri eguna. Eta horren inguruan hitz egiteko Bozina eta guzti, inurri eguna iritsiko da Usurbilera, horren inguruan hitz egiteko, gonbidatu berezi bat dugu hemen estudioan gurekin, bera Julene Illarramendi da, kaixo Julene, egunon?
5: Kaixo egunon.
6: Laupa Julene, ongietorri.
0: Zein litzateke zure kargua, zara izan inurriko sortzaietako bat?
5: Bai, bueno, sortzaietako bat, Mirenekin batea, gaur Miren ez dago hemen, baina daude atzeko lanak iten ze, gaur ere egun gogorra daukagu biharkoar ikusita orduan Miren dago atzean, baina beti Mirenekin nator. Eta biak hasi genuen hau ja duela 7 urte, nera ama bularreko minbizi metastasikoaz hiltzala duela 9 urte, eta niko guanekan zerbait sortzeko. Egia esan da, enekin zer sortu reinun ez nola, baina banekan gogoa, banera amaren, ez dakit, nik uste dala beti esaten dut dolu forma, nire dolu eramateko modu bat nera amaren egotea, ez? Eta nik uste, enula usterez, gaur egun goin urria izango zela, baina bain enula zerbait sortu. Eta poliki-poliki bajungea jende marabilloso batekin topatzen, eta ikusten ba hola gabezia handi bat, eta minbizia tabuz josia dagola, eta pixkat horri bat tabu horiek, kapa horiek entzen, ba sortu da inurri.
0: Bale, eta bueno, ezagutzen ez duenarentzat, gutxi asko ze jorratzen duzuen inurrin, ze zerbitzuak eskaintzen dituzuen, nortzuk biltzen zarete inurriren bueltan?
5: Bai, ba, inurri pixka da minbizian inguruan akompainatzen duen elkarte bat, divulgatu ere egite dugu, perspektiba beti ba, feminista eta eraldatzaile baten, eta guretzat garrantzitsua da gure tribua, guk esaten dugu gure inurriak, ez? Ba, diagnostiko bat eta gero, ba, ez dakizunean zer egin edo, ez? Ba, nora jo, ez dakizun nora jo, eta hor dago inurri, ez? Orduan, bada akompainamentu bat, bada oso familia bat, gara, oza, azkenen egia da pixka kaotikoak ere bageala, baina horrek dauka gara ez, eta akompainatzen dugu.
6: Bai. Eta momentu horretan, ez, akompainamendu hori edo bide lagun hori bilatu nahi duzu momentuan, zein da egin beharrekoa, zuekin harremanetan jarri eta kitxo, edo zein dira eman beharreko urratsak?
5: Bai, osa guk horregatik nahi dugu inurri jende asko ezagutza, ba, hemen gaudelako ez, eta nahi duna gertu daiteke Gmail bat bialtzen, Instagrametik, deiten telefonora, eta gehienetan lehengo zita bat elkartzen dut, ze gustatzen.

0: dugu aurrez aurre ezagutza, ez? Eta horrekin, pues dan hasten da pixkat.
1: Vale. Ez handozu, zazpigarren edizinua dala?
0: Ez, zazpigarren urte inurri sortu zala, irugarren edizioa urte vale. Inurri egunana.
1: Eta zer da ikusiko duguna edizino berri honetan?
0: Bai, pues beti sartzaga, ez da du, gauza txiki bat ingo dela, baina geroz eta handiagoa.
2: Egitar hau zabala prestatu duzu biharko, eh?
0: Bai, bai, azte gazuz esumeak, baina egia da, ba, nahi deula, komo egun baten gauza pilo bat sartu. Azte gara pixkat gorputza esnatzen, olatzekin, ba, pixkat ariketa egiten dugu, gero gozaria, zein urrin beti ariketa egin da gero, edo zerta gero jateko badago.
1: Hori importante.
2: Hori garantzitsua, bai. Bai.
0: Eta gero badago txarla bat, ez, hor maien guru bat, guretzat ere festeagun bat, eta esango dugun bezala, baina baita ere, ba, bueno, tabu horiek hausteko, eta bertan Mer, Marina eta Magda egongo dira.
1: Eta igarri dozue urtiekin gerota jende geixa hurbiltzen dela zuen gana?
0: Bai, bai, egia esan da, bai, osea, geroz eta ezagunagoak ezakit ezagunagoa da, baina bai, geroz eta jende geia hurbiltzen da.
2: Bueno, baino gelditxo gara mai inguru horretan, eta hortik aurrera badao zer ospatu, eta bai, bai, za, bueno, jarriko gea serio mai inguru horretan, tal, jarriko bai. Ezakit divulgatibo, baino gero hortik aurrerako aia da informalako esango da.
0: Hori da, bai, gero bazkeria dator berriro ere, ba, bueno, frontoien, bai, alaureun pertsonal kartza gea, orduan ez da gauza txiki bat, gero bertso saio da, zein urrintzat ere
2: azuzaizu batukada, batukada,
0: bai, bai, bai, pues, hoi ere, pues, emakumez jositako batukada feminista bat dengoa, eta, bueno, pues, hor ere pixkat ere mugituko dugu gorputza. Bazkari eta gero bertso saioak, eta bertso saioak eta gero ja kontzertua kastegia.
2: Mm. Bueno, eta...
1: eta hor ja, biurri jarri zaizu horpegia, jene?
2: ez dira, bueno, sana edizu dana da, o sea, onintzan behita, gongo dela, anela, baka, oian arana, o sea, bueno, primeran
0: bai, pasako zuen. Bai.
2: Eta ondoren kontzertuak, bai. Ze kontzertu ditugu aurreikusita biharko?
0: Bai, pues ator Maialen, Txika Sobresaltotik, gero Janus Lester dator, gero Mugan, Elektropotxotxe, eta gero Fifi eta Fefa.
2: Ondo bueno, bukatze, bueno, claro. Bueno.
1: Fifi eta Fefa, DJak, eh? Aurreikusten dugu ze hor dutar arte luzatuko dena, edo goizaldera arte bai, gutxienez.
0: Bai, mur seguraskilena horretiratuko dela, baina gero jendeak hor, nahi duen hortu urat.
1: Jaraitu dezala, eh? Eta bai. Nun lortu alditxugu sarrerak?
0: Webunean lortu daitezke sarrerak. Bazkariko sarrerak ja bukatuta daude, baina kontzertarako oraindik azkeneko momentura arte irikita dago dia.
2: Horri lotuta xamarra dugu, zozketa berezi bat jarri behar dugula martxan, bai. Eta seguraski hau interesatuko zaizu.
3: Vale menos que nada, es licito frivolizar con lo que a ti te da.
2: Izan ere, ez dugu sarrera bakarra zozketatuko, ez ditugu bi sarrera zozketatuko, kuadria oso bat gonbidatuko dugu biharko kontzertuetara. Kuadria oso bati sarrerak oparituko dizkiogu beraz. Zozketan parte hartu nahi izan ez gero, zu eta zure lagunak. Ba, bertara joateko, idatzi inurri eta zure izena bizena gure WhatsApp zenbakira 6 zortzi zortzi 6 0 5 0 5 0 da. Gure WhatsApp zenbakia.

0: Zandakoa, txiko, txika sobresalto beran, bertan bihar Usurbilen izango da. Ez da bakarrik aritxuko, kontzertu gehiago ere badaudelako errepasatuko ditugu beste behin, Julen. Bai,
1: Janus eta Garazi.
0: Janus eta Garazi izango dira elkarrekin, eh?
1: Bai, bai. Gero elektropotxotxe.
0: Elektrotxaranga.
2: Horrek bai. Demaseko ambientia jartzen dute.
1: Bai, bai, laguna dia gaina, así que, bai. Eta gero Mugan.
0: Mugan taldea da kontzertu sorpresa.
1: Bueno,
2: ya sande baño, baita sorpresa.
3: Bueno, listo, ya este es el listen, ¿eh?
0: Bueno, baño, así era batean concertu sorpresa de la ira garrizena.
1: Oida, bai.
0: Eta gero DJak eta guzti. Hori guztia bihar pasako da, Usurbilen, sarrerak dagoneko eta oraindik salgai daude, salgai egongo dira. Euren leloa da Tabuen kutxatik plazara eta plaza horiek betetzeko unea iritsi da, bihar da egun hori. Eta oso eskertuta gaude, za oso harro gaude, zuetaz, elkarte moduan, eta gozada bada Euskal Herritarra izatea, zuek bezalako ekimenak balema ditugu, egitasmoak eta bihotzonez, eta jende honarekin egindakoak, beraz. Zorterik onera biharko, dena ondo fantadilla.
2: Eta inurre gehiago bihar ditugu Euskal Herrixan, eh?
0: Hori, ez asarratu gehiagizuen artean, antolakuntzan eta bar, eta...
3: Hemen, entzunaren batek, inurri erregina bezala izendatu zaitu, eh, Julene? Haupa, Julene, inurri erregina.
0: Gauzatxo bat ingo dugu amaitzeko, entzungo dugu Muganen aurrera ezen alde batera izeneko kanta, eta bien bitartean zozketa ingo dugu bueltan, irabazlaren berri emango dugu. Eskerrik asko Julen eta eskerrik asko hemen isilik egon den Sara ere, bisitagatik, eta esan dakoa, zorte hon biharko!

0: Usurbilen mugan taldea izango da, baita Janus Lester eta Garazi Esnaola ere elkarrekin, Txika Sobresalto, Elektropotxotxe eta Fifi eta Fefa DJak.
1: Fresh. Vida fresh. Way too
0: good. Eta egin dugu dagoeneko zozketa, biharko inurri egunera, nor joango da, Irati?
2: Bueno, ba, Leire Alberdi eta bere kuadrilla guztia joango da bertara, beraz orionak.
0: Leire, nahi dituzun guztiak gonbidatu ditzakezu bihar izan inurrik antolatutako inurri egunera, eta hemendik gogoratu beharra dugu, sarrerak oraindik ere salgai daudela eta egongo direla bihar egun guztian zehar azken orduan animatzen bali mazarete, izan inurri.eus izeneko webgunean, beraz, hortxe duze, biharko plana.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dida Fresh.
2: Eta bi ordutxo besterik zitugu aurretik udako programazio ofizialki agurtzeko, persiana jaisteko. Gogoratu, astelenetik aurrera jarriko dugula martxan, irrati urte berria, eta agian. Ondo legoke buruz errepaso txiki bat egitea nobedade nagusienekin. Esango nuke bereziena edo aurten dugula panorama saioaren estreinua, Ibon Fernandez egitatuko duena Dida amaitu ondoren jarraian, bi orduko iraupena izango du, eta ezakit, beste, ba ezakit, berrikuntza edo aldaketa nagusia da, gu saioa, ordu bete lehenago, hasiko dela baita behaldea ere.
3: Hala da, atzaldeko lauretatik zazpirak bitxarte, Alain Perez eta Pani, egongo gara.
4: Amaite.
3: Gu saioa itzen.
2: Kuzina.
3: Eta gerora, batzaldeko zazpiretatikan, bederatzerak bitxarte, behaldea, Julen Idigoraz eta Ainoa Vitoriakin batera. Hori bai, didan bebai beste pertsona bat gehiago dakazue, Andrea.
2: Norri zangote da beste pertsona hori.
4: Norri zangote da.
3: Irati Alizate! Aldaketa, neskak?
2: Bai. Baina, bueno,
3: kurtxo
2: ondo
3: etortzen
2: dira horrelako aldaketak.
3: Goli, txugatos.
2: Dena den, datorren astelenetik aurrera pasako da. Hemen eta orain, momentuz, errepasatu ditzagun, ba, eguneko albiste nagusiak, horietxek bildu ditu gainera, fin, Irati Elizaldek. Babes eta guzti.
5: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
3: Aurrera. Kaixo egunon guztioi, ba, hil eginda Bart Barakaldon La Cesarre futbol zela inguruan, hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa. Ertzaintzak Amurrion atxilotu du adin bereko ustezko egilea. Erasoan erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean. Atzo, arratsaldeko 8:30 pasata gertatu zen tiroketa esan bezala Barakaldoko futbol zelai inguruan. Biktima oso larri zaurituta eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta segurtasun saila gaur goizean baieztatu duenez, erietxean hil eginda. Ertaintzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Bestalde, Pedro Sánchez bakarrik geratu da kongresuan Zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan. Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak, eta hala frogatuko balitz, tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala inbestidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu. Jeltzaleek bezala EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain migrazio eskumena eskatu dute. Alderdi Popularrak eta Boxek beren aldetik epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote. Eta beste kontu bat, udako oporraldien ondotik gaur hasi eta aste artera bitarte, era mailakatuan 116.123 ikaslek abiatuko dute ikasturtea Nafarroan. 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu. Eta Volkswagen taldeak duen industria plana birmoldatu egin du. 50.000 langile kaleratuko ditu eta zalantzan da Seat markaren etorkizuna. Multinazional alemaniarrak bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. egongo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz 50.000 lanpostu desagraraztea da asmoa 2030 bitartean. Azken erabakirik hartu ez duten arren, itxura da SEAT ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea eta Cupra marka sustatzea.
2: Ba, oraintxe nebien ni SEATak eta begiratzen, kotxe bilan abielako, ez da... Ba,
3: aprobetxatu agian...
2: Ez da agian aukera ona, edo bai, edo ez, edo... Edo
3: merkatutik enduko adituzte, agian eskantzaren bate ingo dituzte.
2: Bai, baina gero piezak eta repostuko piezak lortzea errezatzen da, ezakit. Entzuleren bate jakingo do horren ingorun, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- materialak utxean berdin dudu etxean.
3: Hori da, bai, utxean berdin dudu, egia da, bueno, ba, gola sartzeko aukera desente izan zituztela txuri urdinek, baina, bueno, ba, azkenean ez zuen asmatu. Osasunak bere aldetik azken bi fitxaketak aurkeztu ditu, zaleen aurrean, Roxon batetik eta Romain del Castillo bestetik, eta arraunari dagokionez, bueno, ba, Kontxako banderako sailkapen estropada jokatu zen atzo, Donostian, emakumezkoen sailkapena, eta hauetxek dira lehiatzeko txartela eskuratu duten zazpi traineruak, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra, eta Zarautz, dagoeneko ja txartela poltsikoan zuen arraun lagunakekin batera lehiatuko dira hortxe Kontxako badian. Eta amaitzeko txirrindularitzan Espainiako bueltan, Urko Berredak gertu izan du garaipena Kalar Alton, eguneko iesaldian sartuta, bigarren postuan iritsi baita helmugara, Jacob Omstel, 20 urteko gaztearen atzetik. Sailkapen nagusian, Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzan, eta gaurko etapa Almuñekarren hasiko da eta Lojan amaitu. Guztira 183 kilometroko etapa menditsua izango da eta 3400 metro inguruko desnibel positiboa izango du.
2: Ba, primeran kirol albisteak ere errepasatuta, errepidetan guk dakigula ez dago ezer.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Eta eguraldiaren iragarpena prestatu digute Euskal Metetik, Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bero handi egingo du bertan, eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu, eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu, batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da, eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk agar daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur beroa izango da guztiontzat izpide. Eta asteburuan, ba, zerua lainotuago egongo denez, larun batean temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera odei hoiekin, ba, sargoria areagotu egingo da. Igandean, egunaren hasieran ego ukituko haizea ibiliko denez, ipar partean kostaldetik gertu temperaturak gore egingo du, baina eguerdi aldera edo arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, eta aldaketa horrekin, ba, freskatzera egingo du. Beraz, asteburuan ere, ba, bero kontuekin jarraituko dugu eta sargoria areagotu egingo da, baina igande arratsalderako freskatzera egingo du.
2: Alegia, igande gauerako arratsalderako freskatuko duela, baina bien bitartean sekulako beroa izango dugula, sargori eta nahikoa komeri izango ditugula baitare asteburu honetan.

0: Hortxe, aspaldiko partez, Chill Mafia eta mereziote izeneko kanta bertsioa. Aurreratzen dizuet, aurten didan ere, flako izango dugula.
1: Dida. Fresh. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash!
5: Mobidari gabe.
1: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Konfiantzasko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugu osatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
1: Bida, tres.
0: Bueno, eta... Entzuten alda.
8: Horra algaude. Hola?
0: Ahi?
8: Ah, ze pasau da.
0: Vale, orain bai. Nahi gabe botoi bat eman dio, dala.
8: Ei, poltzua jarri dozu gainien, reioneri, Andrea.
0: Hori da, hori da. Eguneko laugarren kafea hartu bitartean, kontatuko dizuet berriz ere agenda errepaso eginda, gaur aneri kontzertua duela nun eta izturitzen, eh? Izturitzen izango da Albarekin batera, izturitzen afarra berean dago, eta Artetxe Elkarteak eta Euskal Kultur Erakundeak antolatuta eskainiko duten kontzertua izango da. Esandakoa, Nari eta Alba gaur izturitzen.

0: 8:30etan hasiko da nari eta ondoren izango da Albaren txanda 9:30 edo vuelta horretan. Lekeition oraindik ere festetan dabiltza, eh? Eta gaur
1: neomak, ez?
2: Es que neomak dabilitzen udaban.
1: Ah, bai.
0: Para,
1: eskantzuri gabe.

Bueno, ba, gaur lekeitioko festetan neomakek joko du, baita xaji izeneko taldeak ere, hau da, izpaster eta lekeitioko poprock talde bat 2008 batean sortutakoa. Beraz, bi kontzertu horiek dituzue gaurre, lekeition, eta amaitzeko Zeberioko jaietara egingo dugu salto, Sandoniek edo, ospatzen dituzte bertan, Iraiaren bitik zazpira bitarte ospatzen dituzte bertako jaiak, eta gaur Alarma Morea zein Leian Erromeria ditugu bertan, baina aprobetxatu nahi dut eta Zeberio aipatuta Zeberio, bauda hontan eskuartera iritsi zaigun bertsio bat, Maurizia Aldeiturriagak, bere garaian, abestutako, plazeten eta abestutako bakanten bertsioa egindu, edo kanta baten obesan da bertsioa egindu, Maria Rivero izeneko neska batek, abeslari batek, eta nik uste dut adimen artifiziala eta erabili duela hau sortzeko. Bitxia da, berezia da, niretzat oso polita, ea zuentzat ere politxa den, bale? Talekin amaitzera goaz, agenda repasoa.

0: Pasandakoaen Mauriziaren ahots berezi horrekin abesti ederra hau sortu du Mariak. Eta oso arraro da, ba, Maurizia horrelako kanta batean entzutea, baina ez nuke esango itxusia denik. Are gehiago, oso polita iruditzu zait.
1: Fresh. Vida fresh. Way too
0: good. Bederatziak eta hogeita lau minutu gure ordularian. Eta begira zein etorri zaigun bisitan estudiora, gurekin da Aina Vitoria.
2: Kaixo,
3: Zemaduz neskak.
0: Zer moduz, ondo?
3: Ondo, oso ondo, gogotxu ikasturte berriari ekiteko.
0: Benetan?
3: Nion. Bai,
0: bai.
3: Benetan esate dozut.
0: Hitz egin dezagun benetan, bai.
3: Ba, benetan esate dozut, inoiz baino gogotxuago.
0: Esango
3: nuke.
0: Ondo dago?
3: Bai, bai, bai.
0: Zer bela,
3: da? Irauten duen? Bueno, ba, iraia polita datorrelako, ikasturte polita espero dotelako, eta lanak, ba, goza politak ekarriko ditu, eta bitan saioa, ba, bueltan dalako, ze aspaldiko partez, maiatzen amaitu ginen, aspaldi, eta bueltan da, datorren astean hasiko gara, asteburuan, amabi, amairu, eta bueno, ba, gauza berri batzukin bai, baina etxeko eta familiarrak dien beste eduki batzuekin ere bai.
0: Esan eta esan gabiltza, datorren astean estreinatuko dugula hemen irrati sasoi berria, do programazio berria, eta ba, horregatik zaudetela batzuk liberatuta erredakzioan lan horiek egiten. Bazabiltza diseinatzen, bitan bai. Berria, eta esan duzu, berritasun batzuk ere izango dituela.
3: Bai, hori da, bueno, Sara Alonso eta biok egongo gara, goizero, goizero, aste burutan, larumat eta igandetan bederatzetetik amaiketara esan behar dugu, badazpada be. Eta nobeda den artean, nahia Makastaga, bueno, guko ondo esagutzen dugu, gure bekaduna izan dalako, saretan ibili da, ez tozu igual hainbeste entzun irratian, baina, bueno, ba, nahia izango da gurean, eta ba, bere ahotsa ere entzuna izango dugu. Eta Iñaki Cid da tipo bat oso interesantia, kultur preskriptore bezala la izendatu dugu, bueno, asko dakilako, antzerki aditua esango dugu, badala bera, batez ere antzerkian aditua, baina, bueno, beste gauza askotan ere bai, eta Iñaki Cid izango dugu astero-astero gurekin. Eta gero, bueno, ba, bere gure kontuak, zinez ditala Jon Arriola, Beñaturi Betxebarria berriz ere gurekin, Malen eta Itziber, gure dilema marratxeoan, eta, bueno, etxeko lagunak berezi, Bon Lier, bueno, jende asko pasako da guretik, eta, bueno, konpainia pixkatere bai, azte burutan.
4: Bagaza.
3: Bai, posigo de. Ah, bueno, elkerrezketare, bai. Bengo torriko da, lehen.
4: Ai, ala!
3: Bai, larun batean.
0: Informazio praktikoa zein ordutatik zein ordutara izango da bitan, esan dugu saio batzuk aurreratzen direla, ez bai, da bitanen kasua.
3: Ez da kasua, ez goizeko bederatzeetan hasiko da larun batean, eta igandean ere bai, amaikak arte, eta mentsi izango gara goixero.
0: Bederatzeetatik amaiketara gustatuko litzaidake estudioan jartzea kamara txiki bat ikusteko, yeah, Sara eta zugo saltzen lasai. Infusio bat hartzen, gaietan gustatzen.
3: Hori da pixka filosofia.
2: Hori da filosofia, bai.
3: Bitartean lasai, ez?
2: Bai, eta etxeetan baita, gozaltzen ibiliko dienez, ba, bueno, bentzat gu konpainia pixkat ematea, ez?
0: Osondo. Bueno, ba, argi eta garbi, baduzu plana astebururako, datorren astebururako, ezaztu, astelenetik aurrera jarriko dugula martxan makinaria guztia, bitan, bederatzietatik amaiketara, Ainhoa Vitoriaren eta Sara Alonsoren eskutik hori plazerra, ba, euren eskutik irratsaio bat entzunalizatea. Eskerrik asko bisita, azkarronen gatik, Ainhoa.
3: Gutxi patakatzuela. Gutxi patakatzuela.

0: Eta alako batean iritsiko da Belakoren disko berria, gogotsu gaude, ea ze abesti eta entzuten ditugun, baina bueno, momentuz dakiguna da Berlinen ere kontzertu eskainiko dutela, beraz, baten bat animatuz gero, badakizue, sarrera gainera dagoeneko salgai dituzue.
1: Dida. Fresh.
0: Maite.
2: Hola.
0: Dator, My Chemical Romanceen. Welcome to the Black Parade.
2: Andrea, badakizu aurten ikusi ditutela zuzenian, ez da?
0: Non.
2: Madrilen.
0: Oh. Bueno. Nola hasten da kantau?
2: When I was a young boy, my father took me into the city. Tu sia.
0: Bueno, ya está, vale.
2: G nota. Nota horrekin betxu lurrera noia. Jarri.
0: Ya está.

0: escondida. Res.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dida. Fresh.
0: Fresh. Udan ere. Dida. Baina fresh.
1: Zortietan hasita. Amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan. Dida. Fresh. Let's hit the floor. Eta egia da nahiko zaharkituta geratzen direla horrelako sarrerak iraiaren ba, lauean, uda konelako soinua du, uda dida fresh, ksh, ksh, lata hotz hori, baina, bueno, aspaldi lanean gaudelako, nik uste dut nahiko orokorra dela.
2: A ber, esan mierda dau lata soinu hori ez gara lagu, eh?
0: Ah, ez
2: gara lagu.
0: Nahi bai. Bueno, beste batzuk gaur doaz oporretara, liderra dibidez, ez da gure lankidea.
2: Uda guztia eta gero ia ondo merezita, eh?
0: Merezita. Ondo merezitako oporrak hartuko ditu gaur, baina, bueno, lasai gaur amaitzen delako, ordu eta barru amaituko da dira fresh, eta astelenetik aurrera, ja, oiko programazioa bueltatuko da gazte irratira.

0: Alegia, nik aurkeztuko dudan azken saioa dela, azken ordua, txalo, txalo. Eta ostirala izan.
1: Oh, baino gehiago da, txalo, txalo, ez da, Andrea.
0: Zer ba?
1: Gusto hartuko ezulako, ja, pixkate.
0: Ah, bai, eta nere egin beharretara hueltatzea. Ah, bai, bueno, oso gustora aritxu nahi zuekin eneskak.
2: Eta gozurek.
0: Iruko bai, santua osatu dugu elkarrekin.
2: Esan dozkue Los Angeles de Charlie, bai, bagarala,
0: no, no,
2: eh?
0: Ezuna.
2: Eta entzulere matek eskatu dugu beste aste bete bat gehiago, eh? Oh. Guiruro keme egoteko.
0: Ofizinati pasa.
2: Ala bedi.
0: Baina esan dakoa, azken ordua dela Dira Freshen azken saioa da ostirala, nekatuta gaude, ordun. Bai, mentzen dizuet, beda, azken ordu honetan sartu, murgilduko gara anarkismo munduan, oza, izango da saio anarkista bat vale. Egin nahi zuena.
2: Vale. Banoia, ala.
0: Oidez, oidez. Ah, vale. Kontenido pixkat eduki pixkat eman, baino. Libre eskatu kantak, vale. Libre esan nahi duzuena, eta erantzukizunak eta nere gain hartuko ditu.
2: Andrea, vale? Zeiru ditzen jatzu?
0: Bai.
2: Oingo ordu honetan, falta jakun azkenengo ordu honetan, entzulieri bebai emote mali madotzau aukeria Karibe mixeko abesti xak pluralian aukeratzeko, eta gu bebai aukeratuko dugu gure azkenengo Karibe mixeko kanta.
0: Bale, gero topatu garren ditugu, eh? Kanta hori guztiak, baino, oso ondo iruditzen zait, bai, hori segingo dugu, baina lehen da bizi serio jarriko gara azkenekoz, eh? Azkenekoz. Behar bezala kontatuko ditugu gaurko albisteak, eta ondoren ja parranda izango da hemen irratian gaurko albisteak fin-fin bilduta zuekin Irati Elizalde egunon.
2: Kaixo egunon guztioi berriz ere, ba, hil eginda bat Barakaldon La Cesarre futbol zela inguruan, hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa. Ertaintzak Amurrion atxilotu du adin bereko ustezko egilea. Erasoan erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean. Atzo arratsaldeko 8:30 pasata gertatu zen tiroketa, esan bezala Barakaldoko futbol zelai inguruan. Biktima oso larri zaurituta eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta gaur goizean segurtasun sailak baieztatu duenez, erietxean hil eginda. Ertaintzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Bestalde, Pedro Sánchez bakarri geratu da kongresuan Zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan. Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak, eta hala frogatuko balitz, tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala, investidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu. Jeltzaleek bezala, EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain, migrazio eskumena eskatu dute. Alderdi Popularrak eta Boxek euren aldetik epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote. Eta beste kontu bat, udako oporraldien ondotik gaur hasi eta aste artera bitarte, eta era mailakatuan, 116.000 ikasle pasatxok abiatuko dute ikasturtea Nafarroan. 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu. Eta amaitzeko, Volkswagen taldeak duen industria plana birmoldatu du. 50.000 langile kaleratuko ditu eta zalantzan da Seat markaren etorkizuna. Multinazional alemaniarrak bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. Egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz, esan bezala 50.000 lanpostu desagerraraztea da asmoa 2030 urte bitartean. Azken erabakirik hartu ez duen arren, itxura da Seat ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea eta Cupra marka sustatzea.
0: Eta orain bai, txaloak primeran kontatu dituzu gaurko albiste orokorrak, kiroletan zeberri irati.
2: Bueno, ba, futbola azteko, Realak utxean utzi baitu markagailuan oetan Zeltaren aurkako partidan. Ez dira gutxi izan, gola sartzeko izan dituzten aukerak, txuri urdinek, batzuk nahiko argiak izan dira, baina Realak ba, ez du asmatu. Eta Osasunak bere aldetik, azken bi fitxaketak aurkeztu ditu zaleen aurkako. aurrean, Roxon batetik eta Romain del Castillo bestetik. Eta arraunean, Kontxako banderarako sailkapen estropada jokatu zen atzo emakumezkoen artean. Hauek dira, Kontxan lehiatzeko txartela eskuratu duten zazpi traineruak. San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz. Aurretik badakizue arraun lagunakek ja txartela poltsikoan zuela, ba... Oiek guztiek lehiatuko dute hortxe Kontxako badian, igande honetan eta datorrenean. Eta txirrindularitzan Espainiako bueltan Urko Berredak gertu izan du garaipena Kalar Alton, eguneko ihesaldian sartuta, bigarren postuan iritsi baita helmugara Jacob Omsel, 20 urteko gaztearen atzetik. Eta sailkapen nagusian, ba, Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzan. Gaur etapa Almuñekarren hasi eta Lojan amaituko da, eta guztira 183 kilometroko etapa menditsua izango da.
0: Ba, listo! Azteko albiste guzti-guztia kontatuta hori atxedena orain, idati?
2: Bai.
0: Errepidetara ere deitu dugu?
2: Bai.
0: Eta?
2: Ba, puntu bat daukagu aipatzeko, A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan dirudienez kamioi batek matxura izan du, hortxe desbideraketa bat ba, guztiz moztu behar izan dute eta ondorioz autopilaketa dago. Beraz, ba, atentuz gidatu hortxe A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan.
0: Ba, adi beraz puntu horretan eta azkenik eguraldiaren iragarpena antzutera guaz.
3: Eguraldia.
0: Euskal Metetik dugu Miriam Ruiz, eguno Miriam.
4: Kaixo egunon, gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean eta bero handia egingo du bertan, eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsa aldearen amaieran kostaldean baino maskal batzuk agar daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur beroa izango da guztiontzat izpide. Eta asteburuan, ba, zerua lainotuago egongo denez, larun batean temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera odeioiekin ba, sargoria areagotu egingo da. Igandean, egunaren hasieran ego ukituko aizea ibiliko denez, ipar partean kostaldetik gertu temperaturak gore egingo du, baina eguerdi aldera edo arratsaldean aizeak ipar mendebaldera egingo du eta aldeketa horrekin ba, freskatzera egingo du. Beraz, asteburuan ere ba, bero kontuekin jarraituko dugu eta sargoria areagotu egingo da, baina igande arratsalderako freskatzera egingo du.
0: Bueno, ba, argi eta garbi, asteburu honetan bero handia izango dugula beste behin, gutxienez igande gauera arte. Eta esan dugu orain anarkian murgilduko garela, nahi duguna egingo dugula izatena ba, jaiake amaitzen direnean eta txosnetan eta soberan dauden kainero eta barrilekin eta esaten du, kupelekin esaten dute ba, hemendik aurrerako guztia debalde.
5: Bai,
0: ba, pizkate jarriko gea horrela bai. Eta ni hasiko naiz.
5: Venga.
0: Treketeixa pizkatekin laja eta landakandarekin mendien edertasuna mendiko osasuna izena du honek.
5: Hori, hori.

0: Zer diote entzulek, Maite?
1: Bueno, ba, entzule batek esan dozku, basan garaixa gaztean musika ona jartzeko ba.
0: Amen.
1: Apai.
0: Ez, broma da, nire bonua ia gastatu dut, eh? Gero vale, zuen txanda izango da.
1: Eta entzuleok, zuek bai, kanta bat eskatzen nahi baldin badu zue, ba, aki zuen nora bidali zuen kanta eskari horri. Hori, 688-660-500-ra.
0: Idatzi diguten, baina audioak eskatzen ditugu.
2: Hori da, audio bidez bidaltzen maigu zue, ba, asko zere hobeto.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
7: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
6: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
7: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
8: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Vida Fresh. Fresh.
0: Nekak, eta aste honetan azkeneko zeingo dugu agenda errepasoa. Zenbat aldiz, aipatu dugun hemen Trapagaran. Jo. Eta bertako jaiak, bagaur.
11: Ebai.
12: Buena!
2: Ai, ama.
0: Baina ezagutzen dituzu lehendabiziko...
2: Lehenengo segundutik
0: abestia.
2: Abre tu mente. Y descubre.
0: Ya.
2: Ponme merche.

0: Ba, Mertxe izango da, Trapagarango jaietan gaur bertan. Bertan izango da, eta ezakit jende asko joango den bera ikustera.
1: A ber, nik ustot alako hitasuak abeste maldin badi ditu, Mertxe merezi dau.
0: Bai, babes pixkat merezi du, ezta? Ironikoki bada ere, joan ikustera. Hori Trapagaranen, Ariz Navarrako jaietan berriz, gezurrak, lukiek, eta barniz taldeak aritzuko dira gaur gauean.

0: Ba, hauek ere bira betean dabiltza, eh? Behin hasita kontzertu asko eman ohi dituzte jarraian. Eta oraintxe ba, momentu horretan daude, eh? Lukiekeko gure lagunak. Eta azkenik, Oñatiragoaz, atzeko kaleko jaiak ospatzen dituzte bertan.
1: Oñatin astero jaixak dira, matxea.
0: Bai, beti dute zer ospatu. Bueno, hori pozgarria da. Ba, atzeko kaleko jaietan, Oñatin... Hainbat talde joko dute gaur, tartean, ba, maketa lehiaketako bi taldek. Batetik dugu, zeatik ez taldea, eta bestetik... Baita malko taldea ere, gainera etxean jokatzen dutela esan dezakegu, Oñatiarrak baitira, zeatik ez malko BSB, eta Nafarroa 1512, gaur Oñatiko

0: Ba, Malko taldeak gaur Oñatin etxean jokatzen duela, eh? Atzeko kaleko jaietan entzun ahal izango duzue euren musika. Ba, soinu gogorra dute, eh? Gazte hauek.
1: Osona.
0: Eta orain, estiloz erabat aldatuta.

0: Iraiaren laugarren eguna dugu gaurkoa, Beyoncéren eguna da.
1: Halaxe da, gaurkoan Queen Big 45 urte borobil betetzen ditu eta musikaren erregina izaten jarraitzen dau, eh? Gaur, Beyoncék esan dugu moduan, 45 urte betetzen ditu, lau hamarka baino geixoko ibilbidean doia, poparen, arranbi, eta azken urtiotan, ba, country munduan bebai sartu den artista handi bat. Baina jakin Beyoncé, ba, ezala egun batetikan bestera izar bihurtu, txikitatikan azizala kantatzen eta dantzatzen, eta gaztia zala bazakan alako girl band bat, girls time deitzurikua, baina talde hori, horrek gero evoluzionau zeban Destiny Child izatera. Hone, badak, kriston temazuak bebai. Say my name, say my name. Ta horrek. Baina, egisa da, 2003 urtian, ba, Destiny Child taldia, ba, atxeen alde batian sartu zela, eta Beyoncék... Iru uste doziala,
0: vale.
1: Bai. Beyoncék esan zebala, bueno, ba, provoko tola bakarkako ibilbidia, yeah. Eta, bueno, esan aldo gaur egun kriston ibilbide oparua indabela.
0: Bai, bai.
1: Hor hasi izan diskua kaleratzen, berean lehengua Dangerously in Love deitzurikua, bertan zauan gero entzungo dugun hitasuetako bat, eta, bueno, zerrendak guztiak astindu zitsuan, ba, disko honi esker. Esan aldugu bebai Grammyen erregina bilakatu dala, ze 2005 Grammy sarixen eta gero, 45 Grammy ditu guztira.
0: Ostras.
1: Eta 89 izendapenekin, wow. Grammyen historian sari geixen irabazi eta izendapen gehien dituen artista moduan ezagutzen dugu,
0: ez? Talamakala,
1: ez?

0: Gramiei dagokienez eta,
1: Ba bai,
0: asko
1: ba
0: ditu.
1: Gero, amenatzek aldetikan entzuten gabizen kanta hau, gisa da gaztean aurkeztu bihar doten bakoitzien orduri jartzen aizela, ez dakitzela oskatzen da.
0: Irreplaceable.
1: Hor mingaina.
0: In English, please, bai.
1: Bai. Bueno, ba, jakin, disko honek gaur bertan bebai, ba, hogei urte betetzen ditu ala.
0: Horrek asa nahi du, bere urte betetzegunean disko bat kaleratu zuela.
1: Ala da, hogeita bost urte besterik ez dituanean, birthday deituriko disko akaleratu zer gano bila galitzen zuela, Bai, eta aurten ba hori, beran berrogeita bosgarren urte betetza egun honetan, ba, disko honek bebai, hogei garren urte urrena, betetzen dau, eta jakin edizio deluxe berri bat bebai kaleratu da bela, ba, disko hau bueltan ekartzeko. Diskonen barruan bebai, hainbat, ba, kanta oso ezagun biltzen ditu, baina, bueno, salto ingo dou datorren kanta honetara, eta sartuko gara Beyoncé beste aro batian.

0: Bueno, Love on Top da atzian entzuten dugun kanta, baina, bueno, nahi neban jartziak beste abesti bat, baina eske neri esostan asko arrapa edo eskatan asko gustau 2025an Beyoncé kaleratu zebanean Cowboy Carter deituriko diskoa.
1: Niri ere.
0: Eske country munduan sartu zan eta egisa da esnebala asko konektau berakin, badakit gure entzule askori, ba, gustoko aukiko dutela.
1: Bestak beste estilo onta zari zara, ez?
0: Ay, Andrea. Es que nik ustot behoi izan zala gaztean hainbeste aldi izan zuen.
2: Ya, kanta huya. Asko pasatzen da hori.
0: Joko, dara ino amaitxu nebala. Baina, bueno, Cowboy Carter da itxuriko diskoa kaleratu zeban. Egisa da, esan birra dagoala, disko oneri honi esker, Album of the Year saritxa lehenengo aldiz irabazi zebala Beyoncék. Eta diskoak countryan munduan, ba, bete-betian, sartu zebala Beyoncé, eta Best Country Albuma bebai irabazi zeban, kategoria hori irabazi zeban lehengo emakume beltza bihurtzen, no?
1: Bueno, son da hori pozgarria da noski. Kanduko du kanta hau edo ze martxa. Azken kanta bat ekarri guzu, Maite?
0: Bai, eta honekin nik usten dut borobiltzen dugula Beyoncén, ba, 45 urte honek, gainera okerrez banau kanta honetan beran zen arrakin batera abesten dau, Jay-Zekin batera. Eta besterik gabe, ba, Beyoncé soriontzeko eta beran kanta ezagunenak edo beran hit ezagunenak errepasatzeko tartia izan dau.
1: Eskerrik asko, Maite, zuetxeako. Ba, bagoaz, Crazy in Love izeneko kanta ezagunarekin.
0: La Bey!

0: Berrogeita bost urte gaur Beyoncek, ja gaude, ez dakigula ez da non gauden, bueno. Saioa amaitzen eta esan dugu, bueno, Didia Freshen azken ordua da, azken ordu erdia, bilakatuko dugu anarkia batean, beraz.
1: Ozen melena kastintzea.
0: Hori da, eta eskatzea edo jartzean nahi dugun kanta hori.
2: Eskatzea tristea da, baina gaztean ez. Eskatu entzun nahiko zenukeen abestia. Bidali ahots mezu bat gure WhatsAppera. Eskatu, tristeago baita ez eskatzea.
0: Eta entzulak hasi dira euren eskaerak eta bidaltzen?
1: Ba, bai, entzun ditzagun.
3: Egunon, xuneren txitxarro abestia mesedez.
1: A ber, barkatu.
0: Jarri berriz,
1: zela esan dago, a ber? A ber.
3: Egunon, xuneren txitxarro abestia mesedez.
1: Xune, bai, xunen gondaka ekiza. Ixa daka, xunek. Xune. Bala izen bat, xune, baina kasu honetan...
0: Xune esaten da, bai, xune.
1: Venga, entonces esango beste hau.
4: Tengo un tractor amarillo.
1: Bai, venga.
0: Es.
5: Un tractor amarillo.
1: Next, ¿está?
0: Hori da.
1: Entonces hago un ringa.
6: Ah, paneska, que unón.
1: Ei.
6: A ver, udako kantua itiraka. Euskal Herrin behintzat, udan dena txarangeo, txarangak eta udako kanta bezala hartu ditzazkegu, ez?
1: Bai.
6: Así que incansablesen beti egarriak abestia jartzea dute.
0: Bai. Erra. El neto su charanga zalea.
6: Eta eskatik asko, goiza kaleitzagatik.
1: Baina hau paso un poco alto peinado de charanga kin pixkat. Eta venga, beste bat entzengo dugu.
7: Eguno, venga, unia zala esaren bat. Udara bukatzeko, venga, jo.
1: Venga,
0: bueno, zergatik ez. Honekin goaz, unidad alabesaren, zahartzearen onurak izenekorekin. Venga.

0: Bueno, ba, esan dugu, Azken 20 minutuak falta direnez, anarkia moduko batean sartuko ginela, gobernurik gabeko irratsaio bat egin behar genuela, eta entzule batek ala askatuta, ba, hori sentzun dugu. Maite, azkeneko zaste honetako Karibe mixaren. Gaizki sartzen daia, ez? Iraiaren lehen da biziko astean.
1: Karibe mix!
0: Baina, bueno, horregatik amaitzen da gaur dira fresh.
2: Ya está.
3: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Aien bai gara jak, aien bai.
4: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
5: Karibe miz.
0: Eta ze garaita egingo dugu salto.
2: 2010 urtera joango gara. Eta nik esango neban abesti hau, ez geda oso udatiarra. Oso udatiarra. Eta mendikan gustuko jatan, nere kuaderriako nereari.
0: Eskentzia.
2: Eskentzia kanta hau, ze jaixetan jartzen dan bakoitzian, edo entzuten dan bakoitzian, bueltatzen da, ba, 2010 urtearetara.
0: Bale, entzulei eskatuko diegu irratia zitzaltzeko, bale, bada.
2: Mercedes, Mercedes.
0: Ezakitez ote dan pixka gaizki sartuko.
2: A ber, da, justo anarkia honetan.
0: Bale, aurrera bada,
2: gainera, eurali ona. Dantza kudura!

0: Zenbat balio zuen orduan txupito matxakauk?
1: 50 sentimo txanelan zarautzen. Ai, ama, horren izaporea etortzen zaite, baten aizen bakoitzea. Ama.
0: Ba, horrelakoak dantzatuko genituen orduan ikustez, bai. Yeah. Bueno, segituan Xordirekin goaz, beste behin bere gomendio musikalak ekarriko dizkigulako, baina lehen da bizi eta hori baino lehen, gaurkoz, azkenekoz, iragarkiak entzutera goaz.
2: Bira, pres. Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan. Entzun Dida Fresh.
0: Ba, esan dakoa hemen txedugu gurekin estudioan. Xordi, Alex, Jordes, ongietorri.
4: Kaixo.
0: Zondo?
4: Osondo, zuek, ostirala izan da, eta guzkia, zebeio.
0: Bai, bueno, ordula orden falta da. Emozionatu inez, Dida Fresh amaitzeko. Eta azkeneko zentzun goitugu zure musika gomendioak nahi duzunean, Xordi?
4: Hori da, bakizu, pues, uda hontan egon naizela, pues, honea tortzen, eta hiru talde edo hiru artista ekartzen normalean, eta pues, gaur azkena izanik ekarritut, azken hirurak.
0: Osondo.
4: Ordun, lehenengoak inasiko gea, dela hemen atzean entzuten deun hori, eta da talde bat izena duena Westside Cowboy. Dia, Manchesterrekoak, eta hauek deskubritu genituen BBK Live-en, dioze, kasualidade sortikan pasatzen nahi ginen, eta wauz, nola sonatzen du honek, no? Eta gertuatu ginen, eta kriston esperientzia. Festivala defendatuko, baina sana ez, pues, olako momentuak sortzen diala olako lekutan, bale, taldei buruz, pues, Manchesterren sortu zian, 2023an, eta oso denbora gutxitan indute gora. 2025an Glastonburyko Emerging Talenta irabazi.

0: etxebizitzai lotuta, etorkizun tekiko zalantzak, ingurunerarikoko errua eta norbera non kokatu ez jakitea. Baina, bueno, guztiaz da iluntasuna, ze pues, melodia, gitarrekin oso melodia biziak ite dituzte, eta zuzenean baita oso sentsazio bizia dakate, orduan.
1: Ekarri guzu, Kickstone zizeneko kanta, entzuma dugu?
0: Hori da, venga, dale.
1: Venga.
0: Hau izango, intro txo.
1: Bai, badoa poliki poliki.
0: Hori da. Eta estribilloan dio, en plan rollo, kicking stones at cars. O sea, mítico carreteran, pues, aburriba, bezela, como mítico West Side rollo, y ya me callo.

0: Ba, Xordi, esan duzu, bueno, gutxi gora bera entzulek uler dezaten, Glastonbury jaialdiko maketa lehiak eta irabazi zutela, edo horri esker jo zutela, edo...
1: Hori da, exactamente.
0: Eta horri esker egin dira oso ezagun.
1: Hori da, hori da.
0: Lehen da biziko taldea, ondo baino beto aurkeztu eta azalduta West Side Cowboy izenekoa.
1: Vale.
0: Guazen urrengoarekin.
1: Perfecto, pues oain salto txiki bat ingo deuta, jungo gea Madrilea Amor Líquido izeneko talde baten bila. Maite, zagutzen zu taldea.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Es que kanta guapo kite dituzte.
2: Oso.
1: Vale, pues Amor Líquido, Madrilen kokatzen talde bat da, oain txe aidea bere azken album bat ateatzen, bueno, saber, disko bat ateako dute irailaren 25ean, eta biltzat diskoi, pues, gutxinaka.
0: Bai, aurrera pensingela.
1: Hori da, aurrera pensingela. Batzuk argitaratzen, hori da, hori da. Hasieran Granadan sortu zian, eta oain Sara Eva eta Peralek osatzen dute taldea. Pop-punka, indie-rocka, post-punka, naste dituzte, eta beti ere, pues hori, oso zuzena eta oso ironikoak dira, eta grazia, okate, osa, adibidez, ni figatu nintzen behaietan, beraien letran gatik, o tituloen gatik, adibidez, dakate abesti batzuk, pues oain okorritzen nahi zaitena, de aurreko diskoena, queda tipo cuéntame tu versión, yo te cuento la mía, vamos a comparar quién miente más. Está rollo pues hola co.
0: Ya pizkat ironikoak direla letra,
1: que. Poco bye. Vale. Quiero aparte tipa kaka Kriston, auke, o sea, actitudea kantatzen eta o sea, zuzenen ikusteko aukera batzue merezi du jun ikustea mesedez.
0: Ba soinu hau du Amor Líquido, kauda ningún sentido.

0: asko ateatzen da bezala gitarretatik, oso asko desberdintzen da, oso guai dago.
1: Proposamen oso interesgarria, eskarrik asko Xerdi, eta azkenik, azken proposamen entzuteko Euskal Herrira gatoz, ez da?
0: Hori da, hori da, gure bidai musikala bukatzeko, jungo geha Galdaka ora, Aker taldean bila edo Aker, ezakitu zondo nola esaten da, baina, bueno, pues, bizaiko...
1: Ba, bada beste heavy metal talde bat Akerri zeneko.
2: Ah, baitu.
1: Hau, claro. Beste modu batean idazten da, Aker.
0: Bai, dia, iru ez, edo bi, batek dazka bi eta besteak iru edo olako...
1: Ez da, Aker, bi ez, eta vale. Batek dauzka bi puntutxoak.
0: Ah, bale, zapiak azkate bi, bale, bale, bale. Perfecto, bueno, pues bizkaiko talde gazte bat da, pop rock super fresko egiten dute, ritmo biziekin, gitarra oso nabarmenekin, eta pues batez zuzenekoetan eta energia pila bat eskaintzen. Oaingoz, bazoaz pasadan urteko uda eta patxangitan laikas izeneko irukantak atea dituzte. Patxangitan laikas, bai, eta hori antzuko duguna, ezakitze ba.
1: Ze ona.
0: Eta bat azaparte, motel EPA ere atera zuten. Oso guai dago talde hau, eta nik, bueno, hortan ezagutzen, bueno, ez da pertsonalki ezagutzen, baina konturatu nintzen Instagramean eta ikusten, pues dago, Elena izeneko tipo bat beste talde batena bakana, Funeral de Caballo, baitare, eta iruditzen zait, proposamen oso freskoak diala, gaur egungo musikarekin bat egiten dutena, eta merezi dutena pues entzunaldi bat ematea, beraz.
1: Segur bai,
2: puntatuta.
1: Ba, honekin goaz, patxangita laika izenekoarekin, Xordiren eskutik, eskerrik asko Xordi.

0: Ba, Alex Jordez gure lankideak Xordik, orain bai, bai entzuten da ez da. Hiru proposamen berri ekarri dizkigu eta horien artean dugu, ba entzuten gabiltzan hau patxangita en laikasatze izen burua, eh? Akerren eskutik Galdakaoko taldea dugu, eta honekin batera Amor Likido eta website Cowboy taldeak aurkeztu dizkigu. Wow, wow, wow.
1: Dida fresh.
0: Irati, zu falta zala, ze kanta aukeratu duzu gaurko.
2: Bueno, ba, hogeita sei urte atzera itera goaz, 2000 garen urtera, ba, mentxe Donostian gelituko gea La Oreja de Van Gogh taldearen nere abestirik gustokonetako bat entzuteko.
0: Izena duela?
2: La Reina del Pop.
0: Ba, honek

0: 3. Vida 3. Way too
1: good. Neskak eta listo, amaitu dugula Dida Freseko persiena jeisteko garaia iritsi da. Eskerrik asko irukote, bueno, bikote, nerekin batera irukote.
2: Eskerrik asko, Zuri Andrea.
1: Aste honetan zer egindako lan guztiagatik.
2: Berden.
1: Eta Charlie XCX-en kompainian bagoaz Joseba Sakristan dagoneko estudioan da.
3: Maiteri nabaritu zaio, ilusio pixkat egin diola pixkat uda maitzeak, posilea?
2: Izan alda.
3: Zi, sí, da lasai, lasai.
1: Baina, bueno, atxeden ikez hemen gaztean, yes. Gogoratu astelenetik aurrera berriz ere gure ohiko programazioa martxan izango dela, eta espero dugu bazuek irratiaren bestaldean jarraitzea. Bien bitartean, asteburuan, eta batez ere,

0: Café con Ron, hementxe gaztean entzungai, Bad Bunny Puerto Ricoko artistaren proposamen honi helduta, puntuko seinaleak entzun eta, bueno, lendabiziko pausoak bere konpainan ama nahi izan ditugu. Gaztean oraindik erratian ez gaude Ron hartzeko puntuan, nork daki, momentuz. Café txorekin esko artean hori bai, puntuko seinaleak entzun, Dida Fresh saioko azken, saioko bateak itxi berritan, ba, honi guztiari merezi duen jarraipen amateko pres gatoz. Bueno, entzun duzu, iraia estrenatzearekin batera, lehen da biziko saioa apur bat lasaietik hartu dugu, beroketa lanak egiteko baliatu nahi izan dugu iraileko lena, hori bai astelenetik aurrera, irailaren zazpigarrenetik aurrera, gaztea, zure irratia katxarreria guztiarekin, demoraldi berria, estrenatzen katxarreria guztiarekin, etoriko gatzaizkizue astelenetik aurrera joan prestatzen, ze gauza asko gertatuko dira, bueno, eta are garrantzitsua badena, gauza honak, gainera.
1: Joseba Sakristanekin
0: Zigarro hautsarekin apur bat, ipurdi biztan lo egin dutantza, eta, bueno, baina, ez dakitagian geruzak jartzeko urte sasoian gaudetan ez konturatu, baina tira, hemen, arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte, hemen txe, presente, irratearen alde honetan. Zuekin hortxe bestaldean, alaxean aiko nuke behintzat, ongi etorri gazteara.

0: gaztean denboraldi berria estreinatzeari buruz hitz egiten ari intzaizkizuen lehen, eta bueno, hori ez da, edo ez du zertan, pasaden urteko musika zantzuak berreskuratzearekin batera ezina izan beharrik. Tame Impalaren 2025eko Death Beat bilduma puska hori zabaldu eta hauxe, zuekin partekatu nahi izan dugun pieza gaztean, Loser.
1: Zure musika guztiak hemen.
0: Begirata, dotorezi apur bat ere galdu gabe, alaxe egingo dugu bat oraingoan zereta Fontaines DC taldekoekin. Duela gutxi Iruñeko Zitadelan, zuzenean entzuteko aukere esan genuen, Mary Ann dioen honi erreparatuta zer esan genezake. Momentuz, Brian Chaden eta bereak euren hasierako post-punk horretatik apur bat gehiago aldendu direla. Alere argi geratu dadila beraien ibilbidera zeharo itxatxita egoteko gure asmoak bere horretan jarraitzen duela, eh? Fontaines DC, hau da Mary Ann, volumena.

0: Ba, amaitu da uda dagoeneko.
1: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
0: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
1: Gauza da, ze 11 eren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
0: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
2: Aurten, 11 eren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia. Bazara.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Iruñatik hortxe Nafarroatik irailaren laugarren honetan ostiral betean apoteke taldekoek bizitakena izan digute. Eta guk beso zabalik eman diogu hemen ongi etorri egaztean, nola ez? Batipat post-punkean mugitzen diren hauek hildako bat ere suspertuko lukete. Eta izu egia esan ostiralek badute apur bat suspertzeko beharraz, asteko azken eguna izan da, astean zeharreko behintzat azken eguna izan da, nekearen nabari da, gauzak diren bezala. Apotek hemen gaztean, zuloak izeneko hori merezi duen, merezi zuen, jade errati utzi du eta bultzada eman behar diote gurean. Begira da terdiko, edo belarriak terdiko seinale hoietan jarrita, 11:26 direnean dantza ritmoak jarraian kaso ekoizlaren eskutik.

0: Behin eta berriz ari gatzaizu esaten eta bakar batzu geratzen zaizkigu oraindik. Aste honetan itxiko dugula aurtengo udako demoraldia hemen irratian, gaztean. Baina hamsterraren gurpila bailitzan bezala honek guztiak jarraipena izango du noiz, ba, bueno, logikoki astelenetik aurrera, ez, ala beharrez. Programazio berriaren persiana goizeko zazpietan zabalduko dugu dira eraberritu batekin, baina tira eraberritua iritsiko den gauza bakarrez da izango. Ze sorpresa batzuk ere iritsiko dira astelenetik aurrera. Azkaita izan horietako batzu estalkiak entzen.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. We were good.

0: Dozbuk.com Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskudik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top bost gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Sabrina Carpenter, amerikar artista honen tamainako kategoriako, bueno, artista baten konpainian Gazteak Zuzeneko estudiontako temperaturak gora egin oidu eta zer esanik ez, ez, doinu honen, bere doinu berriaren izenburuari, doinuaren izenburuari erreparatzen badiogu. When did you get hot? When, horri erantzunez, azken iruzpalo minutuak hemen gaztean zen istu dazue, halaxe, joan zaizkigula. Hogei minutu baino ez, eguerdirako begira ostiral betean esan diezazuek, gu Karol G artistak doinu berria duela. Aizue, bada, eh? Nik uste behintzat, bada apur bat, postapur bat eragiten duen albistea, ezta? Begira, basaten badizut bitxotaren alboan hemen gaztean benetan maite ditugun Jude Line eta Rusowski bi artista hauek ere daudela, ba, ordua maio olatuaren egiteko puntuan garela. Egin lasai, eh? Hau irratia da, ez dugu elkarrik usten. Karol G, Kolombiako artistaren berrienak esan nakoen gaztean zure irratian lurrartu duen izena, Baby Wow.

0: modak urtaro preziatu honek ez du zentzu gehiagirik behar. Ez du behar bere horretan ere basoberan duelako nire ustez. Beno, edo edonork banaiuen zentzua eman dakiokelako ere, ez da? Hala da, itortu behar dugu orantxe gazten entzun nahi ditugun bi artista hauek sekulako, baina sekulako, eh? Benetan, sekulako puntxe eman diotela urtengoari, eta besteak beste orantxe gazten entzun nahi dugun, Madonnaren bitartez, egin ere, Taila Zara Larson, Taila She Did It Again, honen atzean topatu ditugun bi amarreako bi artista bizen.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dugu?
2: The Avalanches featuring Jamie XX, Every Single Weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2008-lauko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: zer entzun. Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: Pindua emate aldera, bueno, nola eman ere, alaxe agertu zaigu hemen Mr. Luken. Zaigu edo, zaizkigu, zeki liki, Keane eta Txuso, artista hauek ere, ba, bueno, uren parte hartze, eta politaskoa izan dute gaztean Orentxe Belarriak jarrita harrapatu berri gaitu zen honetan. Hau da, gure bazterrak Mr. Lukenen berrien. Karmaduz, eguerdion, nola zabiltza? Guementxe, momentuz gaztean irratia zuzenean eginez, ahotsarekin horrela ala moduz, baina tira, momentuz irribarre batekin ahoan, ez da gutxi. Ezer gutxi gehiago eskageni zaioke ostiral bati, ez da? Baina begira guk pausu bat arago emate aldera, Miley Cyrus artistaren doinu berria, begira non zuekin ere partekatu nahi dugula. Gogoratu datorren irailaren 18an ikuseko du largia bere bilduma berriak, Buzz Persuade izena eramango du, eta hain zuzen, ba, bueno, diskoaren izen berarekin gaur bertan argia ikusi duen bere doinua, esan dako hemen eskuartean, eta zuek zaudeten tokira bidaltzeko puntuan dugu.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Eguerdiko amabiak iruminitu pasatxo, Miley Cyrus esan dut, baina ez, fail, gogoratu aurrerantzean, dela Miley.
2: Let's go.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Eta lize murupean, hementxe, orain, behir, azken minutu hauetan gaztean entzun gai dugun Ariana Grande, artistak bilduma berria, kaleratu duzer eta Eternal Sunshine World Tour mundu mailako bira erraldo jori defendatzen ari zen bitartean, eh? Zoraz, bizitzan noetan gozak pilatzen zaizkizunean, bueno, ez du bakarrik egiten, gehiago esango du, sekulako talde zarra du algoa, baina tira, ez dakite, presio puntu bat ere somatuko du Amerikar artistak, ez da? Ondo asko kudeatzen daki alare, argi esan barra daukagu hori. Petal, izan adu disko berriak eta diskoarek gain zuzen izan amaten dion doinu hementxe gaztean entzunga izan dugun hause. Beste estilo batean, dotorezia apur bat galdu gabe, argi geratu dadila, baina, bueno, apalagotik dator, zuzaneko estudio hartu berritu, Maisie Petersek, volumena honi ere, merezitu.

0: Chorra. Benetan diotxot oraintxe entzun diren zarata horiek ez dakidala nondik datozen. Saiatuko naiz bilatzen. Horretzeko ez du esan nahi topatuko ditudanik.
1: Larun bat eta igande arratxaletan. Gaztean. Oh,
0: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

zemaltea artistei dagokionean ere esaten ari garen moduan, ari dira, bueno, udako azken txampan, sartu garela kontuan izan da, ba... Mundu mailako zemait bira ari dira azken txampara ere iristen, eta horietako bat da... I Just Might zora garri honen atzean ezkutatzen den Bruno Mars, hawaitar jatorriko artistarena ere. The Romantic Tour lemapean, datatxo batzu gaino etzaizkio geratzen. Ah, bide batez jakizue, listo, lehen bine eta berri zentzuten ari ginen zarata hoien jatorria ezagutu dugu. Batek baino gehiagok idatzi diguzue esanez, ba hori zarata raroak entzuten ari zirela antenan, bat eta bestea. Ez, kontua da dakizuenez, datorren astelenean demoraldi berria estreinatuko dugula hemen irratian gaztean, eta bat zenbait proba eta bat eta beste egiten ari direla estudio ezberdinetan. Bueno, ba, estudio horietako batetik egiten ari ziren guztia bat batean antenan entzuten hasi gara. Kito, ez du besterik, hori baino etzen. Momentuz gaztean hemen irratian ez dago mamurik, nik dakidarik.

0: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 15%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Topo Gaztea zerrenda, Kutxabank Corneren eskutik.
3: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.
2: Bosgarrenean
3: The Cure.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

espektatibak zer diren, ez? Zein puntutaraino iris daitezken sarritan. Jakizu Great Expectation, dioen honen atzean askotatzen den Siena Espiroren azalean sartzen bakarra, entzuten ari zareten hau benetako esperientzia batean oinarritua dagoela, eh? Ez kontua da Sienak New Yorken zegoenean, Siena artista New Yorken zegoela, ba, bueno, gizon batekin hitz egin zuen behin, eta ark behin eta berriz, esaten zion, bisitan joango zitzaiola, eta bisitan joango zitzaiola, goizero etxetik, Siena Espiro artista etxetik jaisten zenean, une batez, benetan pentsatu zuen gizona kanpoan zaini izango zuela. Bueno, spoiler, etzen inoiz gertatu, eh? Baina tira nik dakidala behintzat, amestea momentuz doakoa da. Hamase minutu baino, ez eguerditik arratsalde partera salto egiteko, aurreko ari jarraipena edo nolabait emanez. Edo behintzat dotorezi apur bat, izpi bat ere galdu gabe, irrati hartu berri du Olivia Dean artistak. Ma volumen hau da, So Easy to Fall in Love, gaztea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: ezagunak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Slater Dance. Pop modernoaren ikurra dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Maruxa Keikoekin alboan biti gertatu oiden moguan, ez da? Sekulako zalaparta sortzen da Gazteko zuzeneko estudioan Maruxa Keikoak ba, bizitan etortzen denean bakoitzean. Maruxak kolektiboak ondoen egiten dakien hori hain zuzen laua izetara zabalduz. No eres más liberal por escuchar puta mierda izeneko honekin gazean. Ba, puntuko sainalak entzun eta ordu tarte berria zabalik. Ordu bateko txampa berria kasonetan. Gaztea. Erako eta hotxa gaur. Badirudi ez dakit erretzailean aizela. Ba ez, kontrako da irudien arremaina ez, sinistu edazu. Zerma duz, irailaren laugarren honi merezidon soinuan da jartzen ari gatzaio edo gure saiak erabintzat, emai gainean jartzen ari gara goizeko zortzietan irratiko bertxiana zabaldu dugunetik. Bueno, behiago esango dizuet, gatozen iruro gehi minutu hauek ere bide berari helduta ematea da gure asmoa.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Baurera ez ezagun minutu bat bere ere galduz, erratzailea hotxarekin ala gabe, irrati hartzera duan Gracie Abrams artistak bere momentu txomerezik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

oraindik hilabete bakar batzuk baino ez ditu, gutxi, eh? Eta urteko lanik txalotuna izaten ari da, goraipatuena bai behintzate, honen atzean ezkotatzen den Olivia Rodrigo artistari buruzari natzaizu, eh? Nire gorko dukadoz haotxarekin, baina, bueno, haotxalde batera utzita, berea, benetan ederra da, eh? Zer esanik ez? Ba, horrekin gai egiteko izan dena entzunda esan dezakeguna, ez da? You seem pretty sad for a girl so in love, lemapean, hamaika doinu berri plazaratu ditu artistak, Olivia Rodrigo goia jo du, eta oraindik hilabete batzuk, urte amaitzeko hilabete batzuk eratzen diren arren, urteko lan moduan izendatu dute jada, beraz, ikusten duzu ze mailatan mugitzen den, eta talentu gazteen kutsatxotik atera berri dugula, gogorarazi nahi dizuet, bera da Olivia Rodrigo. Aldiz irrati hartu berri duten hauek izana dute, zeatik ez. Aurkezpen gutxi ez da, jada zenbaitzuetan aurkeztu izan dizkizuegu eta beraz, entzun disfrutatu eta kitxo ez dela gutxi, errudena bezalakoekin pop esparruan mugitzen jarraituko dugu jarraian.

0: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
1: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Odrijo Bertanzturan ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Odrijo Bert, Sumi.

hasieran ezustean harrapatu induzten orain txegazen entzuna ditugun hauek, baina dagoneko euren rollo ontara nik uste oitu garela ere esan diezazueket, Sad Girls zionen anazean, beraiek dira Bibi Rexha eta Frantziak eman duen, birziklapenea menetan doaiak dituen David Guetta ekoizlea. Bageiago, momentuko pop diva bat gehiago jarraian irratia gaztea hartzera doan. Ah, ezer baino lehen, abisua. Addison Rae artistare ostiral aldartean dator, Bada ez bada, ezer baino lehen jakin dezazuen. Horren izena, Headphones On, bera da Addison Rae.

0: Zurekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

joveniu batekin dela edo ez dakit beste batekin, baina jada urtetxo batzuk igarro dira, oraintxe Gold honen atzean, urre kolorea dari ondoin honen atzean ezkotatzen den Miles Smith artistari ateak, gazte erratiko ateak zabaldu genizkionetik urtetxo batzuk igarro dira, jada, ez da? Ba, gitarra akustiko hori momentu zatzean utziko dugu. Akustikoa diot, gitarra elektrikoaren bila joango garelako, barri bik ere baduelako, aranda de duro. Akustikoa diot, gitarra elektrikoaren bila joango garelako, barri bik ere baduelako, aranda de duro, artistak ere badu eta guretzat. Gaurkoan osiralgi.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Eva Max handia memere Kings and Queens honi merezi duen multada emanez gaztea irratitik pasa eta guke ere bitan pentsatu gabe lau aizetara zabalduna izan dugu zede montre halaxe eman ditugu gaztean azken minutuak Eva Max eta jarraian Taila kantariak jarriko digunarekin orain bai puntuko seinaleak ateioka ditugu arratsaldeko ordubiak hemen dira baita Ainhoa Roita Jauregi lankidea ere hauetzeko momentua beraz niretzat Joseba Sakristan naiz bihar gogoratu larun bat iristearekin batera arratsaldeko bostetan puntuan hiten kutxa berria zabaltzen hemen txetoki berean topatuko nauzuela urte batzuk atzera egiteko aitzakia polita izan hori da beraz ba badakizu ez galdu muxo bat ondo izan
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat. Make me

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ordu biak eta hiru minutu erlojuan. Ongetorri gaztean zaude. Eta ze ostiral polita, ze giro ederra hor kanpoan eguzkitsua. Eguzkia jaun eta jabe gaur ostiral zoragarri hontan. Eta eguzkiaz aparte, hemen konpainia eta musika onena izango duzu, entzat horrengo hiru orduetan, Ainhoa eta Jorekin naiz, ongetorri.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Udako soinu freskoa, ze oraindik uda ez da amaitu, eh? Naiz eta denboraldi berria astelenean hasi. Uda, hemen jarraitzen dut, gainera gurekin asteburu zoragarrenetan, eguzkia jaun eta jabe. Eta musika jaun da jabe baita ere gaztean, eh? Urrengo minutuetan. Ordu honetan, hobeto esan da, ETS, Strokes edo eta Coldplay bezalako taldeak izango ditugu, baina jarraian kolaborazio zoragarri hau, eh? Burutik eta nogen, ipuñak izaneko honetan, nigo volumen honi.

0: gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Erantzun.
1: Eta horrengo kantua baita ere aurtengo proposamena da Strokes taldearen 7. estudioko diskoa. Eta bertatik fitxatu dugun Lonely in the Future abestia. Igo volumen honi.

Eterrietako seinaleak entzun berri, bagoaz poliki-poliki aurrera. Ai, zegiro polita, hemen sortzen da argi zoragarria estudioan. Eta kontairazu, non zaudezu? Agian lanean ni bezala, agian lanetik etxera bidean, agian bidaia bat, ba, hasteke. Kontatu 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakien eta bide bat ezkantu bat eskatu nahi baduzu. Ba, aurrera! Jarraian datorren hau? Nere kontu. Coldplay en eskutik, we pray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Maneskin taldean ezagutu genuen Damiano David. Baina esan behar dugu banakako ibilbidea ubait ere asko gustatzen zaigula. 2025ean kaleratu zuen Next Summer izeneko hau. Eta Italiatik Estatu Batuetara, bera da momentuko beste fenomeno bat. Sonber artista eta Home Record izaneko bestia. Igo volumena honi.

tamainako irrati bat nahi duzu? Zure tamainako irrati bat nahi duzu?

Ordubiak eta 52 minutu erlojuan Phoebe Bridgers azkenengo momentu minutuetan Zora irratian eta izueze polita, horrendik bere Lost Weekend diskoa entzunaz aduztu, benetan gomendatzen dizut, eh? Bagoaz poliki-poliki iruretara urbiltzen, eta horrengo minutuak bereien konpainian emango ditugu Chainsmokers eta Romy datoz jarraian, igo volumen honi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako euri xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Hiruak eta hiru minutu erlojuan, Katxalin eta Nenufarrak zure ordu berri ozabaltzen. Kaixo, ongetorri. Zer moduz, arratsaldeon. Gaztean zaude, ostirala da, ostira zoragarria gainera guztia janda jabe horrekanpoan. Iraiak lauditu eta izue, ostirala arratsaldea hau elkarrekin musikatzen, ari gara gustorazko. Arratsaldeko bostak bitarte, hemen izango nauzue, konpainia egiten nahi, norreta jorekin nahi, zongetorri.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Astelenetik aurrera egin klik gaztearekin, egin klik baita ere gurekin. Denboraldi berria astelena zazpitik aurrera. Eta ondo entzun duzu bai, Erain Perez eta Maite Garmendi izango dira zurekin egunero lauretatik zazpiretara ordutegi berria. Nobedade asko. Baina musika. Musika betikoa, eh? Musika betiko eralboan. Jarraien datorren hau bezala. Tamein pala eta Jenin. Hau da Drácula.

0: Top Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Armak laukoa, lasturak orbain izaneko biran murgilduta. Gaur bertan Lekeition izango dira kontzertua ematen. Gainera, asteburu honetan Lekeition antzarrak ospatuko dira, izu, eh? Hortik ibili barrez dezara, ba, ondo pasa, eh? Bierre iraiak bost, Urruñan izango dira, eta bestain bat data ere badituzte aurretik, sartu Instagramen, eta fitxatu, Neomak.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: ETB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
3: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai, bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua, 900-900-26-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
4: Tengo un pensamiento. No me dejas sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

Etxepe kolektiboak urtarrilean urte hasieran iragarri zuen musikatik agur esango digutela. Eta horretarako diska bat kaleratu zuten Etxepean izanekoa. Despedida moduan eta izue, urrengo hau fitxatu dugu bertatik langile baten seme Etxepe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Irurak eta hogeita mar minutu erlojuan. Kaixo, kaixo, zer moduz da zure ostira larratxaldea. Ziur jarrain datorren honekin. Papiskat animatuko dugula, eh? Sekulako elkarlana, beste udako elkarlanetako bat, edo bintzat uda amaierako elkarlanetako bat, Karol Giren diska berrian topatuko duzuna. Jutlain eta Rosuskirekin batera, opaitu digun, Baby Wow izenekoa.

0: break my heart.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Irailean, bueltan izango da dira, eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korreak. Beste guztiak, gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera, zazpietan, dira.
1: Argi geratu zaizu? Bueno, ba, horrela zua da, badakizu zer egin berduzuna, astelenetik aurrera, eh? Astelena Iraiak zazpi, denboraldi berria jarriko dugu martxan. Dida, eta guneko programa guztiak, hemen bueltan izango dira, gaztean, eta bueltan izango dira, bueno, ez dira inoiz joan, hemen beti gurekin jarraitzen dute, gure artistek, eta musikak, nola ez, musikak ez duten ikastean, jarraian janus lester minutuak.

Ikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines Diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Iruak eta berrok eta maika minutu erlo joan. Bagoaz poliki-poliki ordu berriaren bila. Eta kompainia zinio baina emango ditugu urrengo minutuak. Rosaliaren Lux diskoan topatuko duzun La Perla. La Perla.

0: Hemen.
1: Hemen. Bizian.
0: Bizian. Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Kaixo lagunok, arratsaldeon, ongi etorri. Gaztean zaude beste egun batez. Ostirala da, ireiak lau ditu gaur. Eta ze goxo, ze gustora ari garen elkarrekin. Gainera, sekulako eguzki hor kanpoaldean, asteburua martxan jartzen. Eta bostak bitarte, hemen izango nauzue konpainia egiten, ez deteren bestaldean. Ainhoa Arrieta Jauregi naiz, ongi etorri guztiori.

Ze eguraldi polita horri kanpoan, behintzat hemen Miramon aldetik eguzkiak betetzen du dena. Eguzkizpiekin hemen estudioan goxe-goxe nago, eta agian zuaitare etxean edo kotxean, bidaia baten hasieran zaude, zabentokian zaudela hemen izango gara zurekin, eta jakin gure WhatsApp zerbitzua 6-6-6-0-5-0-5-0. Zamate izan dutu 6-0-5-0-5-0, bueno, ulertu da ez, gure WhatsApp zerbitzua zabalik dagoela, eta ni zu irakurtzeko desiatzen. Kantu bat eskatu nahi baduzu, bakarrik idatzi, eta hemen jarriko dizugu, eh? Jarren dozorren abestia, unire kontu, role modelen Sally when the wine runs out, igo volumena honi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.
0: Gaztea.
2: Aizue, astelenean jarriko dugu martxan denboraldi berria. Nobeda de pilla bat. Baina gustako ditugun saioak hor mantenduko dira, eh? Bitan, aste bururo, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoriaren konpainian, ez da faltako.
3: I caught it bad just today.

0: Top Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskudik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.
0: Bosgarrenean.
1: The Cure.

Eta ez dakit gertatzen zaizun, baina nik abestionekin adikzio punto bat badut, eh? Sekulako umore ona transmititzen dit eta, bai, gustako dut. Miles Smith artistaren Stay If You Wanna Dance izanekoa, eta jarraian Harry Stylesen laugarren estudioko diska zabalduko dugu. Eta bertatik fitxatu dugun, American Girls entzuteragoa, zigo volumen hori.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Sekulakoa laukote honek luzatu digun kantu tzarra. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanoren eskutik galdu gatxezen ortengo uda jantzi duen beste abestietako bat dudagabe. Eta jarraian, Euskal Herritik, zuzen zuzenean Estatu Batuetara Los Angelesera egingo dugu, salto, Doja Caten Woman abestian zutera.

0: Entzule tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: that's not saying much.
1: Eta askotan musikaren poderioz baita ere, bideiatu egiten dugu, ez fizikoki noski, baina bai urteetan zehar, memorian zehar, nostalgia puntu horrekin. Eta niri jarri ondoterna besti honek 2024ko uda gogorarazten dit, bertan momentuan gaztean lanean nengoen, eta lanetik urten eta beti arratsaldeak pasatzen dituen, abestu eta abestu autoan eta etxean, eta sekulako polita iruditen zait, eta jarraian, ba, bere etxean da, Sabrina Carpenter, dator, please, please, please, zanekoarekin.

Laurak eta berrogeta amabos minutu erlojuan eta listo, agurtzen hasteko momentua, agurtzeko momentua iritsia. Zer polita zuekin biarratxalde hauek musikatzea. Aztelenean denboraldi berria, denok irratia piztu eta gozatu nobedade guztiekin. Ainhoa eta jore gine ez, azte buru polit, polita pasan, aio! Aio!

0: Urterako asteburuak hitentzat dira. Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua Gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko bostak dira.

0: maskak laukotea presente, arratsaldeko bostak eta iru minutu gazteak orlojuan, ostiralaun mundu guztiari iraiak lauditu gaur maskakekin ireki dugu ordu berria, ze esango dizut, bueno, oraintxe bertan piztu baldin bagaituzu, banirekin egin duzu topa, baina topo, baina azkeneko iru ordu hauetan, Ainhoa Arroita Jauregi izan duzu eguna musikatzen, eta ni arratsaldeko sortziak arte, bementxe izango naiz, zuri konpainia pixkat egiten, eta asteburuan murgiltzen.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Hori guztia gutxinak egingo dugu, eta begira nor datorren, eh? Bere disko berria kalean da, onelakoekin Stupid Song. New York City.

Tiene conmigo tu abuela, Where is my husband? Esango dizut, momentu honetan Bruno Marsen bira berria teloneatzen ari dela. Bueno, kontzertu batzuk bertan bera utzi berri izan ditu, baina irudi batzuk hasi gara dauneko ikusten. Konkretuki kanta honen bertsio eraberritua oparitu digu. Bueno, zuzeneko kontzertu horietan bakarrik egiten ari den bertsioa da. Baina, bueno, kuriosidadea baldin baduzu, hainbestetan entzun dugun pieza honek nolako itxura hartu duen kontzertutan, pasartu ordein interneten kuskusatzera, eh? Ongi etorri gaztea ere, eman volumena honi.

0: Azken egunetan, kixa sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutira. Top Gaztea, zerrenda berria.
2: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
5: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

gustatzen olako kontzertu bira duten aurretik. Zigo regando diskorekin jarraitzen dute, hori bai, gogoratu haien disko berriaren kaleratzea papiskat atzeratu zutela. Baina horrek ez da nahi du aurrekoari zuku gehiago aterako diotela bitartean, eh? Hori bai, hau 2020 urte esanguratuan oparitu ziguten bat, Profile Anxiety. Zure musika guztiak hemen. Ostira la racha la musika zen gabiltza, asteburua hortzea tegoka eta gu hemen Olivia Dinekin.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Ba, iru minutu besterik ez, puntutako seinalea entzuteko, arratsaldeko seietako seinalea entzuteko, Marenekin emango ditugu azkeneko minutu hauek, ordua borobiltzeko, euskarazko disko bat prestatzen ari da, eta espero dugu laister,

0: jarritako erlokuan ostiralon mundu guztiari. Ez dakite zuretzat, bueno, errutinara bueltatzeko astea izan den. Imaginatzen dut zotariko askorentzat horrela izan dela. Bairitsi da zuen ostirala, eh? Eta ni zuekin bat egiteko prest nago bide horretan zehar.
1: Sara Alonsorekin.
0: Ei, eta gaur oporrak hartu baldin baduzu, ba, zortea, honek ere lagunduko dizu, eh? Katza!

Lorenzo eta Lil Musucho Bano izeneko kanta puska honetan, eta nazioartera begira jarriko gara. K-pop, bueno, fikziozko K-pop talde honen bila, country zen bilagoaz, kolden entzutera zaz, baina horretik aipatu nahi dizut, ez dakit Kelly Clarksonen zuzeneko emanaldia ikusi duzun, kanta hau birmoldatzen, benetan emakume honek egiten duena hotxarekin, harrigarria dela, eh? Sartu hortxe interneten kuskusiatzera, ze badirudi ez zaiola ezer kostatzen hori kantatzea. Eta beste hotxo batean entzungo duzu Golden izaneko hau, Hendrix gaztean.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edonon.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

momentu honetan, hau da Lonely in the Future, entzun duzun hau. Gaztea! Eta nazi artean jarraituko dugu. Zonber artista etxekoa sentitzen dugulako dagoeneko. Oker espaldi manago, bere garai berria prestatzen ari da. Baina, oraindik asko du emateko kareratu dituen azken kantegin, eh? Hau horietako bada, Unpressed, Zonber.

kontentea, potentea izan dute zuako neskamutile kontzertuak eskaintzen, azkena Bilboko azkena multian eman zuten. Eta horrekin momentuz udako kontzertuen bira amaitutzat eman dute. Imaginatzen dugu bide ilunek argitzen zuten dena disko aurkezten jarraituko dutela. Hortxe haien Instagramen argitalpenen esperoan geratzen gara. Eta bitartzen hementxe azkeneko diskotek atera dugun bat martxoa zuaren eskutik. Zure musika. Eta estilo saldatzeragoaz, beste goxotasun baten bila, Billie Eilishekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin. Baunatzen duzu, datorren astean, konkretuki ordu honetan, irrati formula egiten nabilen honetan, gu saio entzuko duzu, azkeneko orduan izango zara, ze zazpitan amaituko da aurten gu saioa, Lauetatik zazpitara. Eta hortaz gain, bueno, astelenean, denboraldia guztiok hasiko dugu, dita bueltan izango da, panorama saio berri estreinatuko da, eta bealdea zazpitan hasiko da, tanoski asteburuan, bitan, eta

0: Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio.
1: Hirugarrenean,
0: Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

0: bat murgiltzeko giroarekin ban-ban Jamaikan.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Jamaikan ban-ban presente azkeneko minutu hauetan, eta, bueno, bizitza ospatzeko beste kanta baten bilagoaz. Vampire Weekend entzuten dugun bakoitzean, bertzakit, uda usaina. Ondartza, denbora librea, eta opor usaina etortzen zaigu orokorrean. Kanta hau izan daiteke, adibidez, aurten zure uda biltzeko, ba, kantetako bat.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Ostirala arratsaldeon musikatzen ari gara, ez dakite nondik entzuten gaituzun, kontaidazu WhatsApp zenbakia zabalik dut, hor 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an, eta bitartean gure nobedadetako batekin, bat egiteragoaz, Gara Duran eta Barribik egindako artelan hau ezin dugulako burutik kendu.

0: du oso naturalean gertatu zela elkarlan hau taldeak batera jo behar zuten egun baten ezagutu ziren harreman eta feeling nola ona izan zuten eta ondoren etorri zen elkarlana ze gauza polita egin duten buruak galtzen espalak eta iratxe Arratsaldeko 7:02 gazak horlojuan ostiralon mundu guztiari Iraiak lauditu gaur aste honetan iraiare estreinatu dugu eta esan da esan gabiltza, baina astelenean denboraldi berria martxan jarriko dugu hementxe gaztean nobedade askorekin eta beste barik udako txiklea estiratzeragoaz ordu honetan.
1: Sara Alonsorekin

Ba, ez dakite, katzai taldea ezagutzen duzun, hemen txek gaztean desentetan jartzen dugu. Bueno, ba, dirudi, katzai taldea, bueno, reality show batetik ateratako taldea dela. Irabazleekin osatutako taldea dela, baina hortxe beste artista batzuk ere pasaziren, eta horietakoa da Adela entzuten arizaren augurazken fitxaketen artean da. Ze izugarrizko markak lortu ditu azken asteetan. Baina bari da niretzat ere ostira da dela, Beste pauso bat gehiago matragoaz, nazio artean jarraituko dugu Harry Stylesek, bueno, bere bira izan duelako, izaten ari delako, izugarrizko estenatokia, bueno, montatu zuen, korrika egiten zuen, horrelako karratu erraldoi batean, eta ez dakitzu izan zaren, bere ikusten, baina guk bere azken diskotik, hause bera aterako dugu, Aperture.

0: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
1: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
2: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

ez zuzen zuzenean gazteak estudiraino. Urte haiek pixkat atzean utzi ostean bere, bueno, nortasun musikala aurkitzen ari dela uste dugu. Hau da, oparitu digun azkena. Zalantzabarik bere leku aurkitzen ari da, eh? Ane Lukin bere Nere Zortea. Eta esan dizut lehen uda luzatzen ari garela, edo behintzat sentsazioa luzatzen, luzatzeko nahi horretan gaudela, ba begira Lordek lagunduko digu horretan, eh? Can't stand the cold, I tend.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Crazy Abrams ekortxa hotxean badu. Zerbait hipnotikoa, trantzean uzten gaituena. Aubre azkeneko diskotik atera dugu, uzailian kaleratu zuen Daughter from Hell izeneko diskoa. Bere irugarren diskoa, ja, irugarren disko batek ematen du beste, ba bueno, ibilbide bat, eta diskonetan erakutsi dugu Hit the Wall bezalako kantekin.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

0: Teddy Swims handi Atlantatik gazteak estudioraino. Ze polita den. Añu rutiko musika. Hementxe bagurean izatea, eh? Teddy Swims handia deskubritu genuenean, bere hautsarekin flipatuta geratu ginen. Eta jakin badakigu kanta gehiago gordeta dituela, eh? Hau kaleratu duen azken horietako bat izan da, The Door.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, entzutera zoazen kanta honek aste honetan nazioarteko zerrenda kartu dituelako. Sorpresa zarpa harrapatu ditu artista hauek, baina postean gara hiengatik, eh?

musik aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

zen olako deskubrimendu egin dugun azken asteetan honekin, eh? Zipa Usa, Norvegiako DJ eta koizleak. House, disco eta funk nazketa hau egin du Magnetic izaneko honetan. Baina begira bitxikeri baduzte, jo, kuriosa da. Claro, udara garamatza kanta honek, baina kanta hau badirudi hortxe Norvegiako fiordo batutan egin zela. Minus, bueno, amabos, zero azpitik amabos gradu ba, zegoen temperatura batean, eta nahiko kontraste handiko gauza da. Bitxia, hau baiusako oparitu diguna Magnetic.

0: Aizuarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidari gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.

azkeneko txampan sartu gara, eh? 11 minutu besterik ez, puntutako seinale antzuteko. Australiara goaz, Kevin Parkerren proiektuaren bila, hau da, Jamie Palalduzen.

0: Gaztea.
1: Balista honaino iritsi gara, hiru orduko ibilbide musikala egiten ibilizara nirekin batera. Gustu ondo izibil gara, metxe, tira la racha de musikatzen.

Zu, Ibon Fernandezekin. Eta ondoren gu arratsaldeko lauetatik aurrera ere. Bihar Top Gaztea saio berri bat eta datorren astean nobedade guztiak jarriko ditugu martxan, eh? Disfrutatu larun bataz. Eta musa hundi bat, Sara Alonso parte ez. Aio, aio!

0: bakoitzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, ongi etorriak.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batu dan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean, ordu bete basada, eta beste ordu bete galditzen zegu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea galditzen zaizun ere aldamenean. Hori bai, itzegin gabe, behaldea, etengabe honetan.

Mikel Iribarras hemen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon aizurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zaren.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jokatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Bigarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizaldeko ordu bata da.
1: Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.